0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la Seven.

0: facem radio.
1: Sing it, sing it, sing it.
0: Cum se face? Yeah!

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Vorbe cu personalitate.
3: Sunt Richard Bovnuțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
2: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
0: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
0: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații.

0: Na Festival, seriile care se transformă în amintiri. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Facem radio. Cum se face?

Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană. Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: jos sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Academica la 7.
1: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, Robert Tache este numele meu, gazda voastră, de obicei la Tache și Face, dar uite, când vine vorba despre weekend, vin până la radio pentru a ține companie Laurei Grigore, PR Universității Spiru Hared. Laura, bine ai revenit la 7.
2: Bună dimineața, Robert, și bine v-am regăsit.
1: Ai zis că de această dată o să povestim despre un eveniment care pentru tine a semnat foarte, foarte mult, te-ai bucurat foarte tare de cum a ieșit săptămâna evenimentelor științifice la Facultatea de Medicină Veterinară. Asta s-a întâmplat când, Laura?
2: Da, în perioada 18-22 mai, la Facultatea de Medicină Veterinară în cadrul Universității Spiru Hared, a avut loc un maraton, să spun așa, de workshop-uri și sesiuni de cercetare menit să contureze viitorul profesiei de medic veterinar. După cum știi și tu și ascultătorii noștri, Universitatea Spiru Hared anul acesta aniversează 35 de ani de la înființare, iar această cifră este aniversată și de Facultatea de Medicină Veterinară. Astfel că toate aceste evenimente și aceste sesiuni științifice și workshop-uri care au avut loc în această perioadă, 18-22 mai, au fost dedicate aniversării de 35 de ani de învățământ medical veterinar în cadrul Universității Spiru Hared.
1: Laura, spune-mi cum a fost primit și cine a venit să participe la, cum ai spus, maratonul săptămânii evenimentelor științifice la Facultatea de Medicină Veterinară.
2: Vreau să spun că campusul Facultății de Medicină Veterinară pe în parcursul celor 5 zile a fost arhiplin, plin ochi, să spun așa. Da. De studenți, de absolvenți, de oameni din acest domeniu de activitate. Fiecare zi a avut o tematică. În prima zi a fost o sesiune de comunicări științifice profesionale. În cea de-a doua zi a fost un workshop de stomatologie veterinară. Miercuri a adus un workshop de chirurgie intervențională. Joi a fost așa o sesiune științifică a cadrelor didactice și a specialiștilor, iar în ultima zi a săptămânii a fost o sesiune științifică a studenților și nu numai, pentru că a fost o zi specială, am avut invitați elevi din clasele a 10-a, 11-a și a 12-a de la diferite instituții de învățământ liceale din București și din Ilfov, interesați de o carieră de, în zona aceasta medicinei veterinare. A fost o mare bucurie pentru acești elevi, pentru că, în primul rând, au văzut cum arată o astfel de facultate, au intrat în contact cu laboratoarele noastre, cu sălile de curs. Să nu uităm că laboratoarele Facultății de Medicină Veterinară în acest moment efectiv arată spectaculos. După cum știu, Universitatea Spiru Hared a trecut printr-un proces de remodernizare datorită programului de USH digital finanțat prin PNRR. Iar baza materială a facultății este de-a dreptul spectaculoasă, iar elevii au fost impresionați de acest lucru. Plus că au putut să interacționeze cu studenții facultății, cu profesorii care le-au povestit un pic despre disciplinele care se studiază pe parcursul celor 6 ani. Să nu uităm că Facultatea de Medicină Veterinară este o facultate vocațională și durata studiilor aici este de 6 ani. A fost un eveniment foarte, foarte reușit.
1: Spune-mi, cum ți s-au părut interesați cei care nu sunt încă studenți, dar care s-au gândit că poate ar putea să meargă la medicină veterinară? Pentru că știu că vorbim despre admitere la această facultate, nu e prima oară când vom vorbi despre ea și sunt tare curios pentru oamenii care ne ascultă în momentul ăsta și care poate au ratat. Mi-a plăcut exprimarea ta. Maratonul săptămânii de evenimente științifice, da. Poate au ratat acest maraton, dar și-ar dori din toată inima să facă parte din povestea asta frumoasă a medicinii veterinare. Cum ți s-au părut cei care au fost interesați de viitoarea sesiune de admitere?
2: Trebuie să spunem că Facultatea de Medicină Veterinară în cadrul Universității Spiru Hared este singura facultate de acest profil privată din România și întrebarea care s-a aflat pe buzele acestor liceeni a fost de ce Facultatea de Medicină Veterinară de la Universitatea Spiru Hared. Și atunci noi le-am dat mai multe răspunsuri. În primul rând pentru că facultatea este acreditată și are aviz de încredere cu menținerea acreditării acordat de ARACIS, ceea ce le garantează o educație la standarde naționale recunoscute, pentru că vor avea numeroase opțiuni de carieră, putând profesa în clinici și cabinete pentru animale de companie sau de fermă, laboratoare de control al alimentelor, unități de cercetare, farmacii veterinare sau în administrația sanitară veterinară. Și pentru că la absolvire vor deține titlul de doctor medic veterinar, fapt ce le permite înscrierea la Colegiul Medicilor Veterinari pentru obținerea dreptului de exercitare a profesiei. Să, de important de precizat că în cadrul Facultății de Medicină Veterinară de la Universitatea Spirul Haret avem un număr mic de locuri, adică doar 50 de locuri există, și aici avem două sesiuni, și anume o sesiune în luna iulie, începe pe data de 15, una în august, începe pe data de 3, și cea de-a treia pe data de 15 septembrie. Bine, asta în contextul în care mai rămân locuri disponibile.
1: Iartă-mă, ca să spun asta vreau să te întreb. Se ajunge vreodată la a treia sesiune?
2: Nu prea.
1: De a doua.
2: Nu prea.
1: Ce să zic, dar a treia se ajunge vreodată la a treia?
2: Nu prea. Nu. Cam puțin. Dar metodologia, bineînțeles, că ne obligă să...
1: Cere să existe aceste trei sesiuni.
2: Să existe aceste trei sesiuni și noi să le publicăm și ei să le cunoască. Important de precizat că durata studiilor este de 6 ani, așa cum am spus. Forma de învățământ, clar, este învățământ cu frecvență, pentru că n-ai cum să faci
1: cum
2: o facultate exact vocațională de genul acesta dacă nu participi la laboratoare și așa mai departe. Dacă candidații vor să știe ce trebuie să cuprindă acest dosar de înscriere, important este să intre pe site-ul nostru de admitere, pe admitere.spiruharet.ro. Tot acolo, până la sfârșitul lunii iunie, își pot face și o preînscriere online. Deci, și dacă își fac această preînscriere online, nu plătesc nici taxa de admitere, da, care este în valoare de 70 de euro. Ne-au mai întrebat cum pot achita taxa. Păi, e simplu, valoarea taxelor pentru toate programele de licență și de masterat ale universității se pot regăsi pe site-ul de admitere. Le putem spune că ea se poate achita în 6 rate și în cazul în care optează pentru a achita taxa integral, beneficiază de un discount de 6%.
1: Practic, beneficii peste beneficii pentru cei care doresc să urmeze cursurile Facultății de Medicină Veterinară. Laura, îți mulțumesc tare mult că ai fost alături
2: mulțumesc
1: de mine astăzi.
2: Mulțumesc și eu.
1: Te aștept cu mare drag și la următoarele ediții.
2: Ne revedem cu siguranță. Aici voi fi.
1: Sunteți peste 3-4 sau pe Radio Minsever Road, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, să aveți parte de un weekend, atât cât a mai rămas din el, senzațional. Academica la 7.

0: trebuia să se întâmple așa.
1: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
2: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
0: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
1: Nu întreba cum. Ascultă.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună!
5: Yummy!
6: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
3: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Radio 7. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt din Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu. Exclusiv la 7.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici n-o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele conacului Anișor Neagu. Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

0: profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
6: Yummy.
3: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la Seven.
2: Eu doar am să cred

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Facem radio. Cum se face?

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Salutare și bine v-am găsit! Sunt Ovidiu Vasile și, ca de obicei, de la această oră, vă invit să parcurgem o călătorie în evenimentele istorice care au marcat lumea în săptămâna ce se încheie astăzi. Urmează 7 zile în istorie. Deschidem istoria unei noi săptămâni cu ziua de 25 mai. În anul 567, înainte de Hristos, regele Romei, Servilius Tullius, a sărbătorit triunfal victoria asupra etrușilor. Conform legendelor, din cei 7 regi legendari ai Romei, 3 erau de origine etruscă. Servus Tullius este cel de-al 6-lea rege roman, fiind urmașul lui Tarquinius Priscus. A preluat tronul în anul 578, înainte de Hristos, și a domnit până în anul 534, înainte de Hristos, fiind considerat înfăptuitorul unor reforme importante. Legendele mai spun că ar fi construit un sanctuar pe colina Aventin și se crede că tot el a construit un zid în jurul orașului. Una dintre importantele sale reforme a fost împărțirea locuitorilor Romei, fie în plebei, fie în patricieni, în 6 categorii censitare, având la bază centuria. În ziua de 25 mai anului 240, înainte de Hristos, a avut loc prima menționare de către astronomii chinezi a trecerii cometei Halley, cea mai faimoasă dintre cometele periodice, care poate fi văzută aproximativ la fiecare 75-76 de ani. Cometa Halley și-a făcut apariția pe cerul Angliei în anul 1066, fiind privită, se pare, de regele Harold al II-lea și de suita sa, înainte de bătălia de la Hastings, în urma căreia Anglia a fost cucerită de normanzi. A fost numită după astronomul englez Edmund Halley, care a reușit să stabilească cu succes data aproximativă a următoarei reîntoarceri a cometei. Din anul 240 înainte de Hristos și până în prezent, cometa a fost observată de aproximativ 30 de ori, următoarea sa apariție fiind prevăzută pe 28 iulie 2061. La anul 1411, în ziua de 25 mai, la Roman, în Ținutul Vaslui, s-a încheiat tratatul Moldopolon, ce prevedea reînnoirea alianței îndreptate împotriva Ungariei și obligația pe care și-a asumat-o regele polon Vladislav al II-lea Jagiellon față de voievodul Alexandru cel Bun al Moldovei de a restitui în 2 ani restul sumei pe care o datora din timpul lui Petru I al Moldovei. În caz contrar, regele Poloniei ceda Moldovei Pocuția. Bonusul zile de 25 mai vine din anul 1827. Românul Petrache Poenaru a brevetat la Paris condeiul portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală, precursorul stiloului de mai târziu. Brevetul dat lui Petrache Poenaru pentru inventarea tocului rezervor numărul 3208, Paris, 25 mai 1927, cu titlul condeiul portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală, se păstrează la Muzeul Național Cotroceni. Această invenție a revoluționat domeniul instrumentelor de scris, contribuind astfel la crearea unui obiect utilizat și astăzi de miliarde de oameni. Tocul cu rezervor de cerneală Poenaru, precursorul stiloului modern, elimina zgârieturile de pe hârtie și sculgerile nedorite de cerneală și propunea soluții pentru îmbunătățirea părților componente, astfel încât să se asigure un flux constant al cernelii și posibilitatea înlocuirii unor piese. Mai târziu, Louis Edson Waterman a preluat ideea românului, realizând în anul 1884 un stilou cu un flux mai sigur de cerneală.
0: 7 zile în istorie. La

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Deschidem prima filă a istoriei zilei de 26 mai la anul 451. Atunci a avut loc bătălia de la Avarair între rebelii armeni creștini conduși de Vadan Mamiconian și Imperiul Sasanid. Sasanizii i-au învins pe ostași armeni, dar l-au garantat libertatea de a practica în mod deschis creștinismul. Bătălia de la Avarair, cunoscută și ca bătălia de la Vartananț, s-a desfășurat la 26 mai 451 pe câmpia Avarair din provincia armeană Vaspurakan. La 26 mai, în anul 1770, s-a încheiat cu un dezastru Revolta Orlov, o încercare de revolta grecilor împotriva Imperiului Otoman. Răscoala a fost pregătită și sprijinită activ de Imperiul Rus, coordonată în paralel cu expediția maritimă condusă de Alexei Grigorievici Orlov, comandantul flotei imperiale ruse în timpul războiului rus-otur din anii 1768-1774. Principala cauză a eșecului expediției a fost subestimarea de către liderii ruși a forței turcilor și supraestimarea puterii insurgenților greci. Aceștia, în ciuda efectivelor numeroase pe care le-au mobilizat, au fost prost înarmași organizați. Armata rusă nu a reușit să organizeze aprovizionarea grecilor cu arme și muniții și nu a putut să asigure pregătirea lor militară. Pe 26 mai, în anul 1896, a avut loc încoronarea ultimului țar rus, Nicolae al II-lea Romanov. La festivitățile de încoronare, mai multe mii de persoane au fost călcate în picioare și au murit în îmbuzala escată la ceremonie. Nicolae a aflat despre catastrofă mai târziu în aceea zi și a vrut să anuleze festivitățile care urmau, dar a fost convins să nu facă asta de către rude și de sfetnici. Mulți au văzut decesele ca pe o prăvestire nefastă. Nicolae al II-lea Romanov a sfârșit tragic fiind executat de bolșevici împreună cu familia sa la 17 iulie 1908. Bonusul zilei de 26 mai vine din anul 1896. Atunci a fost publicat pentru prima oară indicele bursier Dow Jones Industrial Average. Dow Jones Industrial Average este unul dintre cei mai cunoscuți indici bursieri din lume. Indicele, calculat pentru prima oară pe 26 mai 1896, urmărește evoluția celor mai importante 30 de blue chip-uri, companii stabile de dimensiuni mari și profitabile din Statele Unite. Indicele a fost creat de Charles Dow, cofondator al Dow Jones and Company și editor al revistei The Wall Street Journal.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 27 mai în anul 1199. Ioan Plantagenetul a fost încoronat rege al Angliei. Acesta a domnit până la moartea sa la 19 octombrie 1216. A fost și duce al Normandiei între 1199 și 1204. Ioan a fost fiul regelui Henric al II-lea al Angliei și al Eleonorei de Aquitania. I-a succedat la tron fratelui său Richard Inimă de Leu. Porecla sa, Ioan fără de țară, provine din faptul că la moartea tatălui său era încă minor, iar legea engleză prevedea că fiii mai mici ai regilor decedați nu puteau să dețină domenii sau țări de care nu s-ar fi putut îngriji. Contemporanii săi l-au considerat a fi fost un rege slab. A pierdut ducatul Normandiei și sub presiunea aristocrației engleze a semnat Magna Carta Libertatum, fundamentul democrației britanice de mai târziu. Pe 27 mai în anul 1797 a avut loc atacul de la Cadiz. Amiralul englez Nelson, aflat la comanda vasului HSM Theseus, a primit ordinul de a merge în lagul Cadizului pentru a supraveghea flota spaniolă și a aștepta sosirea navelor spaniole cu comori din coloniile americane. Între iulie a organizat un asalt asupra orașului și un atac amfibiu. Conducând personal atacul, barja s-a intrat în coliziune cu cea a comandantului spaniol și a început lupta între cele două echipaje. Nelson a fost cât pe ce să fie ucis de două ori și de două ori a fost salvat de același marinar John Sykes, care a fost grav rănit. Britanicii au capturat nava spaniolă pe care au remorcat-o până la Theseus. La 27 mai în anul 1821, Tudor Vladimirescu a fost ucis lângă Târgoviște din ordinul lui Alexandru Ipsilanti. Prinderea și asasinarea lui Tudor a avut loc în urma trădării sale de către capitanii Dimitrie Macedonski și Hagi Prodan, aflați în slujba eteriștilor. Momentul morții lui Tudor Vladimirescu a fost redat de către marele istoric Nicolae Iorga. Acesta a scris: a fost omorât noaptea la marginea orașului Târgoviște sub geana dealului de sub care priveghează mănăstirea cu rămășițele pământești ale lui Mihai. Călăii au fost tași care nu stătusele niciodată în fața dușmanului. Îl ciocăltiră cu iataganele la ceasul de noapte când fac isprăftul Harry în ziua de 27 mai 1821. Săranul acesta, Tudor, făcuse un mare păcat. Voise ca în țara lui să aibă parte de fericire și putere săracii neamului românesc. Bonusul zilei de 27 mai vine din anul 1600. Mihai Viteazul a devenit domn al țării românești al Aldealului și a toată țara Moldovei, realizând prima unire politică a celor trei provincii românești. După unificarea sub sceptrul său a țărilor române, Mihai Viteazul nu a reușit să stea la cârma acestora decât câteva luni. La începutul lui septembrie 1600, stările privilegiate din Transilvania s-au răsculat împotriva domniei sale. În ajutorul lor a venit oastea imperială și, în urma luptei de la 18 septembrie de la Miraslău, Mihai a pierdut Aldealul.
0: 7 zile în istorie la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem incursiunea în istorie zilele de 28 mai în anul 1358. Atunci a început insurecția antifeudală a țărănimii franceze, Jacquerie, condusă de Guillaume Calais. Mișcarea s-a numit așa de la numele pe care nobilii îl dădeau în bagiocul țăranilor, și anume Jacques cel Simplu. A izbucnit în Franța din cauza condițiilor de muncă și de viață, creșterii impozitelor și a sporirii obligațiilor de muncă. Din acest motiv, țăranii s-au răsculat și au construit o tabără întărită, avându-l în frunte pe Guillaume Calais. Ei nu au izbucnit însă să se alieze cu mișcările orășenești care izbucniseră în același timp, cea mai importantă fiind revolta locuitorilor Parisului condusă de Etienne Marcel. În cele din urmă, nobilii l-au prins prin vicleșug pe Guillaume Calais și l-au ucis. Lipsiți de conducător, țăranii au fost înfrânți, circa 20.000 dintre ei fiind omorâți cu sălbăticie. În ziua de 28 mai anului 1892 a fost redactat Memorandumul Transilvaniei. Liderii românilor din Transilvania au prezentat petiția împăratului Austro-Ungariei, Franz Iosef. Memorandumul Transilvaniei a fost documentul prin care a fost solicitată pentru populația română drepturi etnice egale cu ale populației maghiare, precum și încetarea persecuțiilor și a încercărilor de maghiarizare. În anul 1918, în ziua de 28 mai, Republica Democrată Armeană și-a declarat independența. A fost primul stat modern armean constituit. Republica a fost înființată pe teritoriul Armeniei Orientale, gubernia Erevanului și regiunea Kars din cadrul Imperiului Rus în urma Revoluției din 1917 și a dezmembrării Republicii Federative Caucaziene. În primele luni ale existenței sale, din iunie 1918 până în noiembrie 1918, majoritatea teritoriilor armene erau sub controlul armatei otomane, doar 12.000 kilometri pătrați din jurul capitalei, fiind în perioada respectivă sub controlul guvernului de la Erevan. Bonusul zilei de 28 mai vine din anul 1948. Prin decretul guvernului comunist român condus de Petru Groza, regele Mihai al României și membrii familiei regale au fost lipsiți de cetățenia română. Hotărârea a fost luată pe baza legii privind dobândirea și pierderea cetățeniei române, care a fost promulgată la 19 ianuarie 1939, precum și a decretului lege din 9 decembrie 1940 privind retragerea naționalității române a celora care în străinătate au purtări potrivnice îndatoririi de fidelitate față de țară. În toate cele 5 decenii de exil, regele Mihai I nu a cerut vreunei alte țări sau for oficial o altă cetățenie, păstrându-și calitatea de cetățean român. Decizia Consiliului de Miniștri din 1948 a fost revocată prin hotărârea guvernului din 21 februarie 1997, regele Mihai redevenind de iure cetățean român.
0: 7 zile în istorie la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 29 mai cu un eveniment din anul 1328. Filip al VI-lea a fost încoronat rege al Franței. Cunoscut și ca norocosul sau de Valois, acesta a fost monarh al Franței din 1328 până la moartea sa în anul 1350. A fost de asemenea conte de Anjou, Mainz și Valois. Regele Filip al IV-lea a fost un membru al dinastiei capeținilor, el fiind fiul lui Carol de Valois, care era fratele regelui Filip al IV-lea al Franței, tatălui Carol al IV-lea și primul rege al Franței din casa de Valois. Pe 29 mai în anul 1848 s-au deschis lucrările dietei maghiare de la Cluj, care la 30 mai a proclamat unirea Transilvaniei cu Ungaria, act politic pe care împăratul austriac Ferdinand l-a sancționat la 10 iunie 1848. Dieta din Cluj a votat fără a ține seama de opoziția adunării românilor de la Blaj și a unor părți importante ale sașilor și maghiarilor aldeleni. Însuși poetul Sandor Petofi s-a ridicat împotriva hotărârii unirii Transilvaniei cu Ungaria, argumentând că în dietă care luase decizia se aflaseră din 300 de reprezentanți, numai 3 români și 24 de sași. În martie 1848 izbucnise revoluția de la Viena, mișcare care a pătruns mai apoi în Ungaria, unde intelectualitatea liberală maghiară dorea să impună un stat național independent de Austria. La 29 mai în anul 1848, Wisconsin a devenit al 30-lea stat al Statelor Unite ale Americii. Teritoriul Wisconsin și-a ratificat propria sa Constituție la 13 martie 1848, fiind admis în Uniune ca cel de-al 13-lea stat al acesteia la 29 mai 1848. Economia inițială a statului, preponderent rurală, s-a bazat inițial mai ales pe comerțul cu blănuri. În secolul al XIX-lea, aceasta s-a diversificat bazându-se pe minerit, exploatarea lemnului, produse lactate și turism. Bonusul zilei de 29 mai vine din anul 1985. Atunci a avut loc dezastrul de pe stadionul Heysel din Bruxelles, în timpul finalei Cupei Campionilor Europeni între Juventus Torino și Liverpool. 39 de fani italieni au murit și alte sute de spectatori au fost răniți în timpul unei încăierări între cele două galerii, urmată de prăbușirea unui perete al stadionului, în urma căruia fanii s-au călcat în picioare în timpul panicii care a urmat. Cu toate aceste evenimente tragice, meciul s-a disputat. Juventus s-a impus cu scorul de 1-0 prin golul marcat de Michel Platini. Echipele din Anglia au fost suspendate timp de 5 ani în competițiile europene după Heysel.
0: 7 zile în istorie la

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Ziua de 30 mai ne propune un prim eveniment ce a avut loc în anul 1492. Atunci a început construcția bisericii cu hramul Sfântul Gheorghe de la Hârlău, unul dintre primele monumente moldovenești cu pictură exterioară. A fost înălțat în mai puțin de 5 luni, acest lucru fiind atestat de pisania scrisă în limba slavonă cu următorul text. Binecinstitorul și iubitorul de Hristos, eu Ștefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, domnul țării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, a zidit această biserică într-un numele Sfântului și Măritului Mare Mucenic și Purtătorul de biruințe Gheorghe, care s-a început a se zidi în anul 7000, luna mai 30, și s-a terminat în același an, luna octombrie 28, iar al domniei sale în anul al 36-lea curgător. În ziua de 30 mai anului 1860, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a instituit în Principatele Române Unite medalia militară Pro Virtute Militari. Inițiatorul ideii de a se institui această decorație se pare că ar fi fost capitanul Pavel Zăgănescu. El însuși participa la luptele din dealul Spirii din anul 1848. Mihail Gogălnicianu a susținut această idee și a ridicat problema în Parlament, astfel că legea privind instituirea medaliei Pro Virtute Militari a fost publicată în Monitorul Oastei, numărul 20, din 30 mai 1860. Distinția ar fi trebuit decernată militarilor distinși în lupta de pe dealul Spirii, dar avea să fie înmânată pentru prima dată de locotenența domnească, care a condus țara între abdicarea lui Cuza și domnia lui Carol I. Medaliile s-au înmânat veteranilor luptelor din 1848 din dealul Spirii doar în anul 1866, la 23 aprilie, când s-au desfășurat festivități la care a participat un număr mare de persoane. În anul 1878, în ziua de 30 mai, Marea Britanie și Rusia au încheiat un acord prin care cabinetul britanic, în schimbul unor concesii obținute din partea guvernului de la Petersburg, în favoarea intereselor britanice din Balcani și în regiunea Caucazului, se angaja ca la Congresul de Pace de la Berlin să nu se opună anexării sudului Basarabiei de către Imperiul Țarist. Bonusul zilei de 30 mai vine din anul 1955. Marea Adunare Națională a Republicii Populare Române a ratificat tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală între Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, Republica Democrată Germană, Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică, semnată la Varșovia. Pactul de la Varșovia sau Tratatul de la Varșovia, numit în mod oficial Tratatul de Prietenie, Cooperare și Asistență Mutuală, a fost o alianță militară a țărilor din Europa Răsăriteană și din Blocul Răsăritean, îndreptată împotriva amenințării pe care o percepeau din partea Alianței NATO, care fusese fondată în anul 1949.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Hai acasă!
3: Nu!
2: Te rog, hai acasă!
3: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
4: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
3: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro. Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Ultima zi a săptămânii, dar și a lunii mai, ne poartă pașii pentru început în anul 1279, înainte de Hristos. Ramses al II-lea din dinastia 19 a urcat pe tronul Egiptului. Ramses al II-lea, cunoscut ca Ramses cel Mare, a fost al treilea faraon al celei de-a 19-a dinastie a Egiptului. Este considerat cel mai cunoscut și cel mai mare faraon al Egiptului antic. Succesorii săi și poporul egiptean l-au supranumit Marele Predecesor și îl numesc chiar și în prezent cu afecțiune Sese. Data încoronării lui Ramses al II-lea, 3 și ziua 27, adică 31 mai 1279 înainte de Hristos, a fost declarată sărbătoare în timpul dinastiei a 20-a. Se presupune că Ramses s-a urcat pe tron în jurul vârstei de 24-25 de ani și a condus Egiptul din 1279 înainte de Hristos până în 1213 înainte de Hristos, domnia sa durând 66 de ani și 2 luni, conform scrierilor lui Maneto. Pe 31 mai în anul 1223, armatele mongole ale lui Genghis Khan, aflate sub comanda lui Subutai, au omis armatele Rusiei Chievene, aliate cu cele ale cumanilor în bătălia de la râul Kalka, în prezent regiunea Donetsk. Importanța acestei expediții a fost una imensă. Expediția mongolă a fost cel mai mare raid de cavalerii din istorie, cucerind 9.000 de kilometri în 3 ani. În 1237, Subutai, împreună cu Batu Khan, au condus un alt atac în fruntea 120.000 de oameni, cucerind Rusia Chievene. La 31 mai în anul 1859 a fost înființat în Moldova primul batalion de geniu din inițiativa inginerului Panai Donici, fost ministru al lucrărilor publice în guvernul Moldovei și cu înconvințarea dată pe raportul Consiliului de Miniștri numărul 1902 de către domnitorul Principatelor Unite, Alexandru Ioan Cuza. Un an mai târziu, în țara românească s-a constituit cel de-al doilea batalion, care împreună cu cel din Moldova a constituit întâiul regiment de geniu al Principatelor Unite Românești. Bonusul zilei de 31 mai vine din anul 1891. Atunci a început construcția marelui drum siberian, calea ferată ce străbate toată Siberia până la Vladivostok. Calea ferată transiberiană este o rețea de cale ferată care leagă Moscova și partea europeană a Rusiei cu Orientul îndepărtat rus, Mongolia, China și Marea Japoniei. Proiectul și finanțarea construcției transiberianului a fost aprobată de țarul Alexandru al II-lea al Rusiei. Fiul său, țarul Alexandru al III-lea, a supravegheat construcția numindu-l pe Serghei Vite, director al căilor ferate în anul 1889. Bugetul imperial de stat alocat gigantice lucrări a fost de 1.455 de milioane de ruble între 1891 și 1913, un record depășit numai de cheltuielile militare din primul război mondial. Sunt Ovidiu Vasile și ne auzim săptămâna viitoare la rubrica Azi în Istorie. Ca întotdeauna vă îndemn să nu uitați că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor. O duminică liniștită vă doresc!
0: 7 zile în istorie la 7.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

Radio 7. Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: Vorba lui Nene Iancu.
1: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
2: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
1: De la 15 la 16:30
2: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
2: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Edumix cu Laura Grigore la Seven.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit la Edumix, emisiunea în care educația se întâlnește cu pasiunea și cu oamenii care fac lucrurile să se întâmple. Sunt Laura Grigore și voi sunteți pe frecvența 103.4 sau pe radio-7.ro, iar astăzi am alături de mine în studio un om care și-a construit cariera cu răbdare, cu viziune și cu o dragoste autentică pentru meseria lui. Vorbim despre stomatologie, dar nu despre frica de scaun, ci despre ceea ce înseamnă cu adevărat această profesie. Ani de formare, provocări reale, tehnologie de ultimă oră și responsabilitatea uriașă față de pacient. Invitatul meu de astăzi este dr. Andrei Constantinovici, medic specialist în protetică dentară și chirurgie dento-alveolară, sper că am spus corect, Andrei.
2: E totul bine.
1: Doctor în științe medicale, fost asistent universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila și fondatorul clinicilor Denta Plus din București. Vom vorbi despre oameni, despre formare și despre curaj, dar și despre viitor. Bine ai venit la Edumix, Andrei.
2: Laura, mulțumesc mult de invitație, bine te-am găsit și vreau să spun că salut această inițiativă de a promova și carierele, să zic, mai clasice în lumea asta în care toată lumea visează să facă două selfie-uri și să-și creeze un viitor în viață. Așa că mulțumesc că ne băgați și pe noi în seamă.
1: Cu mare drag și, uite, înainte de a da drumul tirul întrebărilor pe care le-am pregătit astăzi pentru tine, îmi vine minte acum un mic sondaj pe care noi, în cadrul Universității Spiru Haret, l-am făcut în rândul liceenilor, în care i-am întrebat care ar fi domeniul de activitate spre care ei vor să se îndrepte pentru viitoarea lor carieră. Și vreau să spun că medicina este pe locul 2, deci este în continuare un domeniu foarte dorit, iar stomatologia este un domeniu la fel curtat și dorit de către adolescenți și mi se pare foarte interesant și atractiv pentru ei ca un om ca tine, care a reușit să treacă printr-o formare și specializare de ani de zile, să-și formeze un business în această zonă, să împărtășească din experiența lor și sunt convinsă că povestea ta îi va inspira pe foarte mulți din cei care ne ascultă. Așa că, nu știu, dacă ar fi să te întorci în timp, în anul în care ai ales acest domeniu, stomatologia, ce te-a determinat să mergi spre acest domeniu și să-mi spui dacă a fost o decizie care a venit așa, în mod natural, sau a venit cu anumite îndoieli la pachet?
2: Țin minte că a fost un proces de excludere a diverselor opțiuni. Mi-am pus mai multe meserii pe o listă, din care am început ușor-ușor să tai. Din păcate, cred că lucrurile sunt la fel și în ziua de astăzi. În jurul vârstei de 18 ani, când alegem meseria, nu știm în ce ne băgăm. De cele mai multe ori suntem influențați de părinți sau despre ideea pe care o avem despre o anumită profesie, sau suntem orientați să credem că dacă suntem buni la chimie sau anatomie o să fim doctor bun, sau la matematică o să fim inginer bun. Din păcate, nu avem posibilitatea să facem o mică practică înainte și asta cred că e un mare minus al sistemului educațional în ziua de astăzi. Da. Dar, din punctul meu de vedere, atunci mi-aș fi dorit foarte mult să fiu informatician, că eram bun la mate și la științe exacte.
1: Erai elev la un liceu de...
2: Da, eram elev la cel mai de info liceu din Bacău, la clasa cea mai de info, mate, fizică, toate chestiile.
1: Deci aveai toate premisele că pe tine scria domeniul IT,
2: exact. După care m-am vizualizat stând toată viața în fața unui calculator și mi-am dat seama că nu e ceea ce îmi doresc.
1: Okay.
2: Și am mai tăiat diverse, clasicul pilot, actor, okay, știu eu tot ce vor adolescenții să facă și în cei din urmă mi-am dat seama că îmi place foarte mult să ajut oamenii. Și atunci mi-am dorit să devin medic. Bunicul meu a fost medic, m-a inspirat în sensul ăsta și eu m-am dorit în prima fază să fac medicină generală. Uh-huh. Nu stomatologie. Știți că stomatologia e o ramură separată de restul medicinei. Și mi se părea mult mai ofertantă partea de medicină generală, eu dorind de fapt să fac chirurgie. Însă vorbim de începutul anilor 2000, când sistemul medical în România era în mare parte strict de stat, public. Mergând în vizită la unde lucra bunicul meu în spitalul din Bacău, am văzut că ceea ce găseam acolo din punctul de vedere al curățeniei, aparaturii, modului de atitudine staffului medical, nu se alinia cu ceea ce vedeam eu despre mine. Și atunci, înțelegând un pic că stomatologia era sora vitregă privată a medicinei în momentul respectiv, am zis, ok, hai să fac stomatologie. Și am intrat la facultate. A fost o poveste interesantă. Eu eram foarte bun la a învăța.
1: Așa.
2: Lumea mare.
1: Deci aveai o memorie bună.
2: Zona
1: asta trebuie să ai o memorie bună.
2: O capacitate să stau mult cu capul în cărți. Uh-huh. Definiția tocilarului, să spunem așa. Și în același timp și copil unic la părinți, ceea ce înseamnă că am fost degrevat de tot ceea ce înseamnă sarcini de astea. Fă curățenie, ajută pe mama la muncă. De obicei am fost, să spunem, răsfățat din punctul de vedere. Iar am lăsat în birou cu cărțile. E, surpriză, stomatologia este o meserie pe jumate teoretică și pe jumate plus unu practică. Și la primele stagii practice, țin minte și acum, ni se dădeau niște bucăți de cretă din care trebuia să sculptăm dinți, abar n-aveam cum să țin în mână nici bucata de cretă, nici instrumentul respectiv. La un moment dat, proful a spus, e ca atunci când curățați cartofi. Și toate fetele din grupă au zis, a, știm cum, eu habar n-aveam. Și la sfârșitul stagiului respectiv, deși intrasem primul la facultate, am fost singurul care n-a primit notă pe sculptura respectivă.
1: Oh my God!
2: Toate fetele și toți colegii au primit 7, 8, 9 și mie mi-a aruncat profesorul cubul la gunoi și mi-a spus poate mai încercăm o dată.
1: Ok.
2: Șoc, depresie, sunat mama, plâns, mi-am ratat viața, ce-am făcut, lucrurile cu meu aici. Și după ce am depășit această criză existențială, m-am dus seara și am dat doamnei de la curățenie o ciocolată cadou.
1: Să înveți cum să tai cartofi.
2: Nu, mi-a dat la schimb o cutie de cuburi de cretă.
1: Așa.
2: Și în fiecare seară acasă am început să
1: exersez.
2: Cubul respectiv. Până când, la sfârșitul semestrului, am luat cea mai mare notă din nou. Ceea ce vreau să zic este că m-am băgat în treaba asta fără să știu. Poate că dacă aș fi știut dinainte, aș fi știut cum să mă pregătesc. Dar chiar și așa a fost nevoie de multă încăpățânare, să zic așa, și multă
1: conștiință. Dar de ce a fost stomatologia, domeniul spre care te-ai îndreptat și nu te-ai dus, nu știu, spre dermatologie, spre oftalmologie?
2: Pentru că eu îl percepeam, asta a fost singura chestie, nu voiam să lucrez în sistemul public.
1: Și te gândeai că stomatologia îți oferă posibilitatea ca pe termen lung să îți faci un business și să profesezi pe...
2: Atunci nu era nici așa de la îndemână să pleci din țară, de exemplu, acum foarte mulți colegi de-ai mei de generație care au ales să dea medicină generală odată cu mine, prin rezidenția au plecat în Germania, în Franța, în UK, pe salarii bune, condiții bune, nu comentăm treaba asta.
1: Da.
2: Dar atunci nu se știa, pur și simplu România era închisă din punctul ăsta de vedere și atunci nu era opțiune viabilă.
1: Oricum, chiar dacă ai absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București în 2011, sper că spun corect, ai urmat apoi rezidențiatul în protetică dentară, ai obținut și doctoratul în 2016, ai mai terminat un rezidențiat în chirurgie dento-alveolară. Ce te motivează de fiecare dată ca să te perfecționezi, să te specializezi chiar și după atâția ani? Cât de important este în această meserie să fii la curent, să zic așa, cu tot ceea ce înseamnă schimbări?
2: O să-ți dau o perspectivă personală și o perspectivă generală.
1: Sigur.
2: Cea personală e că nu știu altfel. Adică mie personal mi se pare incredibil de periculos pentru mine că atunci când vine un pacient cu o cazuistică și mă oferă șansa să-i dau un tratament, eu să nu știu să fac tot ceea ce e mai bun pentru el. Și indiferent câte cursuri ai, indiferent câte tone de cărți citite ai, niciodată nu știi tot. Și întotdeauna, chiar și în ziua de azi, mi se întâmplă să mă trezesc cu o situație cu care n-am mai interacționat niciodată, n-am citit despre ea niciodată. Ce fac? Mă prefac că totul e bine sau trimit pacientul în altă parte? Cred că medicul cu adevărat bun nu e ăla care știe tot, ci e unul care se perfecționează tot timpul. E unul care se perfecționează tot timpul și caută soluții și atunci când nu le are la îndemână. Și atunci chiar dacă nu știi să faci totul din prima sau nu ți este totul perfect din prima, tu ești responsabil să fii alături de pacientul tău până când găsiți împreună soluția respectivă. Și de aici nevoia de specializare.
1: Deci ceea ce îmi spune este că această nevoie de specializare vine și pentru că nu vrei niciodată să fii într-un off-site în fața pacientului.
2: Da.
1: Și un medic bun, până la urmă, preocuparea aceasta pentru studiu este vine ceva natural. Adică...
2: Așa ar trebui.
1: Așa ar trebui. Oh, ok, am înțeles. La un moment dat te-ai dus și spre zona aceasta de a preda, de a avea o carieră didactică. Aș sunt tare curioasă. Cum a fost interacția aceasta cu studenții, ce ți-a plăcut? E frumos așa atunci când la un moment dat împărtășești din knowledge-ul tău, din ceea ce știi, celor care urmează să se formeze în domeniul respectiv. Cum a fost?
2: Așa e, cred că cea mai mare satisfacție pe care am avut-o, dincolo de a vedea un pacient că este mulțumit de un tratament pe care l-am realizat, este aceea de a vedea recunoștința studenților. Pentru că studenții sunt ca un burete de cunoștințe, nu întotdeauna toți au acces la aparatură foarte bună, la tehnologie de ultimă generație sau la un cadru universitar care să le explice lucrurile pe înțelesul lor. Eu mi-am început cariera universitară la foarte scurt timp după ce am absolvit și oarecum eram de vârstă apropiată cu studenții cărora le predam, vorbeam aceeași limbă și încă nu se închiseseră rănile pe care le primisem de la interacțiunea cu sistemul educațional. Și atunci știam ce nu trebuie să fac ca să nu demotivez studenții. Am predat la anul 6, ultimul an din facultatea de stoma, și ăla e momentul cel mai greu, pentru că e momentul când ești sătul de atât a învățat, ai senzația că nimic nu mai e util, că niciodată n-ai să ajungi să faci. E foarte multă teorie la facultate.

0: Pasiunile mele nu se aliniau cu cele ale universității în care predam, dar am o veste chiar astăzi. Motivul pentru care am întârziat 5 minute este că a trebuit să trec pe la Universitatea Titu Maiorescu, unde am primit o invitație să predau din nou într-o catedră asemănătoare cu cea de unde am plecat acum 10 ani și mi se pare foarte interesant. Chiar cred că am să reiau acest
1: lucru. Cred că oamenii și copiii aceștia, așa cum ai zis, din anul 6, tinerii, au nevoie de practicieni. Pentru că informația, până la urmă, este atât de disponibilă, atât în cărți, pe site-uri, lucrări științifice, tot felul de evenimente și așa mai departe, dar cred că este important ca ceea ce învață de la practicieni. Pentru că voi, până la urmă, vă loviți de cazuistică în fiecare zi și știți să le oferiți răspunsurile la întrebările pe care poate ei le au într-un moment crud pentru ei la debutul acestei profesii. Sunt curioasă să-mi spui dacă în facultate sau de-a lungul pregătirii tale profesionale a existat un moment, o figură, un om care ți-a rămas aproape de suflet și care ți-a marcat formarea aceasta profesională?
0: Da, cu siguranță mi-aduc aminte în anul 3. Poți să dau nume?
1: Da, absolut.
0: Profesorul Alexandru Petre, domnul profesor Alexandru Petre, era șeful de catedră sau profesorul de la protetică, care ceea ce este și prima mea specializare.
1: Da, da, da.
0: Și la un moment dat a făcut un soi de casting la un curs, a oferit două locuri de stagiari pe lângă echipa catedrei respective, în sensul că studenții care își doreau să fie mai implicați puteau să aplice la acest internship și aveau să fie primiți pe lângă cadrele respective în cabinete să lucreze, să vadă lucrurile mult mai intim și mult mai devreme decât am fi avut voie în mod normal. Și țin minte că i-am trimis cu foarte mare interes un e-mail. Ăla a fost momentul când m-am făcut un e-mail care începea cu Andrei.Constantinovici, adică mult mai oficial. Mi-am făcut un e-mail nou, i-am trimis profesorului și undeva pe la 12 noaptea, 12 jumate, am primit un e-mail și spunea, gata, perfect, al nostru ești. Mă gândeam atunci, ce naiba face ăsta treaz la 12 jumate? Câțiva ani mai târziu
1: am înțeles de ce era treaz.
0: Și domnul profesor Petre mi-a dat un exemplu foarte, foarte frumos a ceea ce înseamnă integritate, mod de a trata pacienți, mod de a conduce un plan de tratament, mod de a fi tot timpul deschis la nou. Și cu siguranță este momentul care m-a marcat. Asta m-a făcut să mă și întregosesc de protetică dentară. Când am dat la primul rezidențiat, țin minte că am avut un punctaj mare care îmi permitea să-mi aleg orice specializare. Cele mai vânate erau chirurgia și ortodonția. Și toată lumea, inclusiv părinții, îmi spuneau, nu fii fraier, ia-le pe alea bune. Dar eu eram atât de înveninat cu protetica din cauza experienței din anul 3, încât m-am dus pe această latură în prima fază a carierii.
1: Mi se pare extraordinar așa că oameni de vârsta noastră, suntem apropiați ca și vârstă cu siguranță, ne aducem aminte de figurile unor profesori care, uite, ne-au marcat existența și care au rămân de-a lungul anilor ca o icoană la care tot ne întoarcem și ne raportăm. Oare tinerii din ziua de astăzi, tinerii studenți, au aceste repere academice? Ce crezi, așa, din scurta ta interacțiune cu studenții? Ai încercat să fii un profesor de care ei să-și amintească?
0: Eu cu siguranță încerc asta la fiecare stagiu. Țin minte că la sfârșit făceam tot timpul un fel de feedback. Băi, vreau și să fiu mai bun la următoarea generație. Spuneți-mi ce ar trebui. Și, bun, nu știu dacă era cu siguranță era din politețe.
1: Da, normal.
0: Ei îmi spuneau, ești unul din profii noștri preferați. Lucrurile astea le auzeam din partea lor. Acum, repet, nu știu cât era 100% adevărat, dar cred că învățatul nu-i ușor. Și dacă peste tot acest cumul de lucruri care nu-l fac ușor, mai adaug și o atitudine prea țepoasă, nu faci decât să-ți îndepărtezi studenții. Dacă scopul tău este să ai absolvenți buni, trebuie cu siguranță să ai o atitudine de-asta apropiată.
1: Bă, spuneam la începutul emisiunii că statistica arată că există foarte mulți tineri care vor să se îndrepte spre acest domeniu.
0: M-a surprins când
1: mi-a
0: spus.
1: Chiar, da, chiar este una care se bazează pe o realitate. Voiam să te întreb, din punctul tău de vedere, dincolo de note și de admitere, ce face diferența între un student care va deveni un medic bun și unul care nu va reuși să se împlinească în această meserie? Adică, care crezi tu că sunt calitățile esențiale care ar trebui să-i definească?

0: Suna clișeu, dar trebuie să-ți placă. Dacă ai dat la facultatea asta doar pentru că a vrut mama, doar pentru că tata a fost dentist și trebuie să-i duci clinica mai departe, sau pentru că ai auzit tu că dentiștii câștigă bine și conduc mașini scumpe.
1: Mi-ai anticipat următoarea întrebare.
0: Forget about it. E nevoie de atâtea ore petrecute în cabinet. Înainte erau niște materiale care miroseau specific a dentist și te dai seama cine urma să fie un dentist bun după cum mirosea studentul. Acum nu prea mai folosim materialele alea, dar ce vreau să se înțeleagă foarte clar e că cele 6-8 ore pe zi cât durează facultatea, dacă nu sunt continuate de 4-5-6 ore pe zi într-un cabinet, n-ai să ajungi dentist ca lumea niciodată. Pentru că dacă nu faci aceste 4 ore de practică, 6 ore de practică pe zi în timpul facultății, vei rămâne cu un handicap pe care va trebui să-l recuperezi când îți vine mintea la cap, adică ulterior pe timpul tău. Deci, ca să reziști acestui extra program, care nu e declarat nicăieri ca fiind program obligatoriu, dar el există, trebuie fie să ai o voință de fier, fie să îți placă cât de cât ce se întâmplă acolo.
1: Absolut. Cred că este foarte, foarte important. Mi-ai anticipat în următoarea întrebare că există această percepție că în medicina dentară înseamnă venituri mari, un statut social confortabil și așa mai departe. Cât este de adevărată această imagine și unde intervine realitatea?
0: Era adevărat în trecut. Acum poate fi adevărată. Trăim într-o epocă în care, poate că e defect profesional, dar eu oriunde mă uit în oraș văd câte un cabinet stomatologic, cel puțin în orașele mari. Autoritățile competente care ar putea să reglementeze distribuția medicilor stomatologi sau limitarea numărului de cabinete nu o fac. Prin urmare, orice absolvent poate să-și deschidă
1: acest cabinet.
0: Ceea ce probabil că nu toți știu în momentul în care deschid, află ulterior, este că prin deschiderea unui număr foarte mare de cabinete nu se face altceva decât să se crească costul, nu și profitul.
1: Okay.
0: Ca în ziua de astăzi, când vorbim de stomatologie atât de avansată, tehnologii, SF-uri, 3D-uri, digital totul, să ai o clinică este extraordinar de costisitor. Și atunci, dacă pe o anumită infrastructură ar lucra 50 de medici la un loc, costurile ar fi mici și profitul ar fi mare. În momentul în care fiecare vrea să aibă business-ul lui, automat se încarcă cu costuri foarte mari, automat numărul de pacienți se împarte la mai multe scaune și atunci scade și profitabilitatea scade. Cu toate astea, nu vă ascund că medicii buni care știu să se poziționeze, care reușesc să-și ridice o clinică cu renume, ajung să aibă un stil de viață foarte ok.
1: Până la urmă, criteriul performanței face diferența în orice domeniu, cred că. Adică, indiferent că vorbim de domeniul medical, sportiv sau de oricare altul, în momentul în care tinzi spre performanță și ai niște vectori prin care te diferențiezi pe piață, cu siguranță îți atrage o anumită nișă de clienți, știi să ți-o fidelizezi și cu siguranță îți vor aduce și veniturile pe care ți le dorești, astfel încât să ai acest trai confortabil la care tinerii din ziua de astăzi să privim într-un mod realist
0: așa
1: că o fac. Mi-ai spus că ai fost elev într-un liceu cu profil de informatică. Asta era următoarea mea întrebare și anume că, nu știu, un tânăr care vrea să dea acum la stomatologie trebuie să aibă o pregătire, să termine un anumit profil al unui liceu sau nu contează?
0: Din câte știi, ultima oară când am verificat admiterea consta într-un examen obligatoriu la anatomie și după aia era o probă la alegere între chimie și fizică. Și cred că așa este și în ziua de astăzi. Anatomia poate fi învățată destul de ușor, iar chimia sau fizica la nivelul de admitere, chiar nu consider că este dificil examenul de admitere, dar experiența și numărul de pagini care au trecut prin celulele mele nervoase e destul de mare, poate nu am o părere corectă. Pentru un prestudent, nu? Un adolescent la vremea liceului, poate că este un examen dificil, dar nu cred că trebuie neapărat un profil anume. În general, profilele reale sunt cele care dau la medicină, dar am avut și colegi care au terminat profile cum se cheamă, cele
1: umaniste.
0: Umaniste, da.
1: Ok, mm-hmm. Și care tot s-au dus în zona asta și au reușit. Deci nu există o rețetă. Important e ceea ce nu mi-a plăcut ceea ce ai spus mai devreme, și anume că când te duci spre domeniul ăsta trebuie să-ți placă. Înainte să intrăm într-o mică pauză muzicală, aș vrea să-mi spui, din punctul tău de vedere, care sunt acum, ca și profesionist, ca și practicant, care sunt trei trăsături care te caracterizează și care definesc, te definesc pe tine ca și specialist în acest moment?
0: Răbdarea, empatia și perseverența.
1: De ce răbdare?
0: Pentru că lucrez cu omul. Lucrez cu omul și stomatologia nu-i văzută ca cea mai severă amură a medicinii. Cu siguranță este sub ca dificultate, ca grad de risc față de, nu știu, chirurgie cardiotoracică sau neurochirurgie, cu siguranță. Uh-huh. Dar acolo pacientul doarme. Când tu ești dentist și faci unui pacient o intervenție destul de invazivă, de la o simplă plombă, nu mai vorbesc de chirurgie, reconstrucție osoasă, implanturi, pacientul e treaz, se uită în ochii tăi și vede cea mai mică boabă de sudoare care scurge de pe frunte atunci când lucrurile nu merg exact cum ți-ai dorit. Și momentul ăla trebuie gestionat. Iar faptul că lucrezi direct cu omul mi se pare cel mai stresant aspect al meseriei noastre și necesită multă răbdare.
1: De ce empatie?
0: Iarăși, cred că empatia este super importantă pentru că face diferența dintre un doctor bun și un doctor extraordinar. Mă întorc la ce am spus mai devreme, că lucrăm cu oamenii și atunci, de multe ori, modul în care manageriem un pacient este cel puțin la fel de important cu modul în care tratăm. De multe ori pacienții nu vin dorindu-și un anumit tratament, dar le este necesar. E meseria noastră să le explicăm, să-i facem să-și înțeleagă nevoia, să prevenim prin ceea ce le explicăm o evoluție catastrofală a situației în lipsa tratamentului. Dacă nu avem această empatie să înțelegem unde e pacientul, să înțelegem cum să ne ducem spre el, nu putem să ne ducem munca la capăt.
1: Și mi-ai zis perseverență într-o propoziție că...
0: Vorbesc mult.
1: Vine pauza peste noi.
0: Tot timpul trebuie să înveți, tot timpul trebuie să te perfecționezi și tot timpul trebuie să încerci să te autodepășești. Asta necesită multă perseverență.
1: Andrei, îți facem o pauză muzicală în timp în care aș vrea să te gândești să ne spui care au fost cele mai mari provocări ale meseriei acestea de medic-stomatolog. Doamnelor și domnișoarelor și domnilor, rămâneți pe 103.4 sau pe radio-7.ro. Revenim imediat aici la Etomix cu doctor Andrei Constantinovici.

0: Laura Grigore la Seven.
1: Am revenit la Idumis. Astăzi în studio alături de mine este dr. Andrei Constantinovici, un medic specialist în protetică dentară și chirurgie dento-alveolară. Mi-e atât de greu să pronunț chestia asta. Este fondatorul clinicilor Denta Plus din București. Și Andrei, înainte de pauză, ți-am zis să te gândești, să-mi spui, nu mie, ci tuturor ascultătorilor noștri, care au fost cele mai mari provocări ale acestei meserii de medic-dermatolog. Nu neapărat tehnice, ci umane, psihologice, relaționale, pentru că, știi cum e, de afară totul se vede așa foarte frumos, dar cu siguranță sunt și multe provocări pe care noi nu le vedem și prin care și voi treceți.
2: Au fost câteva dificultăți legate clasic de meseria de dentist, mai ales la început, pentru că bagajul de informații pe care l-am avut în momentul în care am absolvit nu era neapărat suficient pentru a funcționa complet ca medic stomatolog. Adică recunosc și acum încă învăț, dar atunci aveam super multe de învățat. Și asta s-a suprapus un pic și peste faptul că am devenit antreprenor destul de devreme și în paralel cu a învăța să fac dinți frumoși, a trebuit să învăț să fac și facturi, chitanțe și alte lucruri. Și știi cum e la început?
1: Să citești o balanță, să vorbești pe un bilanț și tot așa.
2: Nici nu știam ce înseamnă, adică ție ți se pare dificil să pronunți chirurgie dentalveolară, mie registru de casă, îmi încrucișa toate cablurile. Dar la ore târzii, 12:30, ușor-ușor am început să le bifez pe toate. A fost foarte important să atrag în jurul meu oameni ca lumea. Cred că niciodată nu ești mai puternic decât oamenii pe care îi strângi în jurul tău și am avut noroc să mă înconjur de oameni care m-au ajutat să depășesc momente dificile. De la părinți, începând, care mi-au șoptit din experiența lor în antreprenoriat, până la colegii cu care am început business-ul, doamna contabil care m-a ajutat și așa și pe dincolo.
1: Ai zis că ai început destul de vreme această parte a antreprenoriatului. Când ai luat decizia de a-ți deschide propriul tău cabinet stomatologic?
2: La un an după ce am absolvit și am luat-o repede, în ciuda tuturor dorințelor mele. Eu n-am vrut niciodată să fiu antreprenor. Eu am vrut să le cer alor mei niște bani cu care să mă specializez și să mă vând, cu ghilimele de rigoare, unei clinici care să mă respecte. Uh-huh. Problema e că, cel puțin la momentul respectiv, piața stomatologică nu era foarte matură, nu se compară deloc cu ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi și proaspeții absolvenți nu erau foarte respectați. Și degeaba terminasem eu printre primii și știam destul de multe pentru nivelul meu, pentru că nu eram luat în serios. Și am crezut în prima fază că e doar experiența mea. Pe scurt, la vreo 3 săptămâni după ce m-am angajat, 4 săptămâni, nu mai știu,
1: te-ai angajat unde? Într-un spital?
2: Într-o clinică, într-o clinică privată, okay, în paralel cu a fi rezident. Okay. Vreau să fac o paranteză aici, da, e important. Da, da, da. Primul meu salariu de rezident în 2011 a fost 670 de lei.
1: Wow.
2: Și oricât am pune devalorizări, revalorizări la socoteală, vă dați seama că abia ajungea să plătești o chirie.
1: Corect.
2: Mi-e milă de colegii mei de la medicină generală care aveau același salariu, dar care, spre deosebire de noi, n-aveau drept de liberă practică. Uh-huh. Și erau limitații. Limitat. Nu puteau să lucreze în mediul privat.
1: Da, da, da.
2: Noi, după ce terminam programul în spitale, puteam să mergem să lucrăm în clinici private sau să ne deschidem propriile noastre clinici. De asta și decizia mea inițială, uh-huh, de a nu face medicină în general. Revenim. Am angajat într-o clinică privată, într-o zonă bună a Bucureștiului, totul suna bine, până când, la câteva săptămâni, eu eram și dentist, și recepționistă, și femeie de serviciu, asistentă, toată lumea jurul meu își dădea demisia. Eu nu prea știam ce înseamnă să-ți dai demisia dacă nu ești bine plătit, în fine, da, un coment. Am crezut că am avut eu ghinion, dar după aia, discutând cu cele mai bune prietene ale mele, și ele au încercat același lucru, am auzit povești asemănătoare. Și atunci am schimbat puțin strategia, am spus acel buget pe care intenționam să-l investesc în propria mea educație, l-am investit într-un mediu care ne-a făcut posibil mie și acestor prieteni ale mele capacitatea să ne lansăm în acest domeniu și să facem lucrurile așa cum ni le-am dorit. Eu am făcut practică în facultate în Germania, câteva veri, am văzut acolo un anumit model de praxis pe care mi l-am dorit să-l implementez și n-am vrut să mă limitez la nimic sub acel nivel. Și așa s-a născut Denta Plus-ul.
1: În acest moment, Denta Plus-ul are ușile deschise tinerilor studenți? Vin să facă practică la voi?
2: Da, cu siguranță și cred că o să aibă întotdeauna ușile deschise. Avem programe prin care avem... deci, studenții au voie să facă practică de vară, okay. Dar noi încurajăm, așa cum spuneam mai devreme, și
1: acele 5-6 ore
2: și practică extracurriculară. Bineînțeles, nu vrem sub nicio formă să interfere cu programul la universitate, dar în măsura în care se poate, avem programe. Nu foarte mulți, pentru că e dificil într-un mediu privat să aduci un observator din exterior, pacienții, nu toți pacienții acceptă, dar avem un număr constant de practicanți în fiecare an.
1: Cum pot ajunge studenții la voi în clinică?
2: Ne contactează pe orice cale, fie pe canalele social media, uh-huh. fie pe mail, fie se prezintă.
1: Uh-huh. Și în urma acestor stagii de practică, ce primezi? Primezi din partea voastră o adeverință, un certificat, ceva? Sau...
2: Primesc o adeverință, dar nu este valabilă nicăieri.
1: Okay. O recunoaștere, să zic așa,
2: putem,
1: mai mult.
2: Deci, unii dintre ei, în momentul în care... unii dintre ei rămân să lucreze la noi. Nu e un secret.
1: Uh-huh. Asta, da, chiar și asta voiam să întreb. Dacă recrutezi din rândul lor.
2: Cu siguranță, atunci când văd potențial, ofer o posibilitate, o șansă. Dar nu este loc pentru toată
1: Absolut.
2: Lumea, locurile noastre sunt limitate și ceea ce funcționează cel mai mult este o scrisoare de recomandare. Uh-huh. Dacă ei merg să lucreze în alt loc, cer o scrisoare de recomandare, le-o dăm și asta de multe ori înțeleg că ajută la a-și căuta loc în alte părți.
1: Ai făcut două rezidențiate, ai și un doctorat. Te duci în zona asta de a susține masterclass-uri pentru studenți? Chiar și online, că pandemia ne-a învățat să fim atât de prezenți pe zona asta.
2: Este, să știu, următorul meu lucru pe to-do list. Uh-huh. Necesită foarte multă documentare, pentru că nu se mai poartă cursurile alea în care faci niște slide-uri pline de cuvinte, ci trebuie să secondezi orice cuvânt pe care îl spui cu o poză sau cu un video. Și în ziua de astăzi există tehnologie care practic îți dă voie să fii acasă în sufragerie uh-huh. și în același timp să fii în gura pacientului. Și sunt în faza în care îmi documentez cazurile suficient de bine că să pot să pun la punct aceste cursuri.
1: Am citit la tine pe site că despre acest concept de slow dentistry. Mm-hmm. Ce înseamnă concret? Și spune-ne mai multe detalii.
2: Îmi place întrebarea pentru că este un lucru foarte aproape de sufletul meu. Uh-huh. Trăim în epoca asta a vitezei
1: și tu vii cu slow dentistry. Adică
2: Sunt anumite lucruri peste care nu e bine să sari sau când scurtăturile nu sunt bune. Într-adevăr, tehnologia din ziua de astăzi permite roboților să facă dinți în locul oamenilor, ceea ce înseamnă că timpul de execuție efectivă a unui dinte este înjumătățit sau poate chiar și mai mult micșorat. Uh-huh. Dar sunt lucruri peste care nu putem să sărim. Și aici vorbim în primul rând de partea inițială de interacțiune cu pacientul, de diagnostic, de concepere corectă a unui plan de tratament la care să participe nu doar un medic, ci o echipă de specialiști, la explicarea cu empatie acestui caz către pacient, astfel încât el să-l înțeleagă și să-l accepte pentru că el vrea, nu uh-huh. pentru că el l-am băgat noi pe gât.
1: Corect.
2: Și pe urmă să executăm toți pașii ca la carte, fără scurtături. Pot să dau un exemplu? Nu știu dacă
1: da,
2: e frumos.
1: Te rog.
2: Pacienți, cel mai des pacienții vor dinți frumoși și în față, chiar dacă în spate au goluri. Și e la fel ca cineva care conduce o mașină opulentă
1: și stă acasă
2: în condiții da. Mai puțin decente.
1: Corect.
2: Lucrurile trebuie, din punctul meu și al lumii medicale din care fac parte, lucrurile trebuie rezolvate într-o anumită ordine. Și atunci asta necesită tratament, întihnă, fără scurtături, dar e important ca omul cu care vorbim să înțeleagă ce-i facem. Pentru că dacă nu explicăm acest uh-huh. lucru, dacă nu transmitem educația pacientului, întotdeauna o să se vrea doar dinții din față.
1: Corect.
2: Asta e doar un exemplu.
1: Așa este.
2: Tot în tihnă facem tot ce înseamnă sterilizare și dezinfecție. Una din frazele jurământului Hipocrate este să nu faci rău. Și atunci infecția asta încrucișată, contaminarea care se poate produce în cabinetul stomatologic, trebuie să o îndepărtăm pe cât se poate, așa că ne luăm suficient timp între programări să dezinfectăm, să sterilizăm cabinetele. Nu mai vorbesc de timpul pe care asistenții noștri îl petrec sterilizând instrumentarul. La fel și anestezia, e foarte important să se facă în tihnă. Trăim într-o epocă în care stomatologia chiar nu trebuie să doară. Chiar nu trebuie să doară. Adică mai mult decât înțepătura, pișcatul unui țânțar,
1: n-ar
2: trebui să simțim. Și de multe ori, dacă nu facem în tihnă anestezia și nu lăsăm timp să se instaleze, pacienții pot să aibă o experiență neplăcută. Iar eu fac parte din generația care tratează oameni speriați.
1: Păi,
2: noi,
1: există,
2: noi suntem,
1: exact,
2: noi
1: există acest mit,
2: noștri,
1: nu mă duc la stomatolog că mă doare.
2: Noi și părinții noștri săraci au suferit episoadele în care stomatologul le punea genunchiul în piept,
1: exact,
2: și smulgea de un
1: din. Da.
2: Și ne combatem foarte mult cu treaba asta, încercăm și prin timpul extraordinar de... prin timpul mare pe care abordăm copiilor, de exemplu, să ne asigurăm că ei nu intră în viață cu această teamă de dentist. Și e un lucru foarte interesant. Iar conceptul de slow dentistry a fost inventat în Occident. Noi l-am abordat în pragul pandemiei. Am fost prima clinică din România care a fost recunoscută de ei, de această organizație, și sunt foarte bucuroși de acest lucru.
1: Câte clinici Denta Plus sunt la ora actuală?
2: 3 în momentul de față.
1: Toate trei sunt în București. Dar despre colaborarea cu Madrid, ce poți să-mi spui? Citisem ceva, dar n-am înțeles foarte bine. Spune-ne tu mai multe.
2: Madridul e o pasiune, Spania în general e o pasiune personală. Îmi place foarte mult tot ce se întâmplă acolo, de la mâncare, vreme, felul de a fi a oamenilor. Și la un moment dat aveam o profesoară care m-a inspirat foarte mult și la un moment dat mi-a spus: tu ți-ai scos certificatul de echivalare, de conformitate al diplomei? Și spuneam: oare de ce mă mai bate la cap profa cu treaba asta? Ai să râzi tu că într-o zi ai să auzi, ai să crezi că își renovează vecinul ceva și când ai să te uiți pe geam vor fi tancurile rusești.
1: N-a fost chiar așa?
2: Da, n-a fost chiar așa, dar mi-a deschis ochii la faptul că trebuie să fii pregătit întotdeauna.
1: Așa.
2: Cu ocazia respectivă mi-am scos acel certificat și, plăcându-mi foarte mult Spania, am zis: hai să-mi echivalez toate actele. Mi-am echivalat studiile acolo și când a început războiul în Ucraina, am zis: ia să n-am eu chiar toate ouăle în același coș. Ce ar fi să mă duc să văd ce înseamnă să lucrez într-o țară străină? Pentru că eu am avut 99% experiența să lucrez la mine în ogradă și n-am avut niciodată experiența asta. Așa că am profitat de avantajul antreprenoriatului de a putea să modelez orarul după cum am vrut eu. Am fost în Spania și am prospectat un pic câteva clinici și am reușit să realizez acolo niște colaborări prin care mă duceam o dată pe lună câteva zile și făceam chirurgie. Clinicile respective își sincronizau pacienții în zilele respective și eu mă duceam și făceam chirurgie. A durat un an pentru că n-a fost sustenabil din punct de vedere al energiei consumate, dar eu mi-am bifat toate temerile astea legate de cum e să lucrezi în altă țară, ce o să zică despre noi că suntem români, vorbesc spaniola din telenovele, etc.
1: Mă uit la tine și mi se pare că văd partea practică a ceea ce înseamnă conceptul de educație și formare permanentă. Așa mi se pare. Adică ești un om preocupat de a te educa, de a te informa, de a fi prezent, poate și într-o, exact cum ai zis, și într-o altă piață pe care să o explorezi și în care să exersezi, este minunat. Ce le-i spune tinerilor care poate uneori e că invocă că nu au timp, că lasă că merge și așa, uită de această formare permanentă? Există resurse, comunități, nu știu, modele pe care poți să le recomanzi tinerilor care vor să evolueze și rapid, dar și corect în această profesie? Tu, mi-e clar că tu ai avut o latură de asta autodidactă foarte bine dezvoltată, dar nu toți o avem.
2: Cred că nevoia de a... Mă, nici mie nu mi-a plăcut. Deci, și am avut momente când mi-aș fi dorit să fac altceva. Dar mi-am dat seama, de fiecare dată când mă puneam în situația, ce fac, what am I going to do next? Ce o să fac pasul următor? Mă dam seama că îmi trebuie ceva, niște informații, niște tool-uri și n-aveam cum să le obțin decât căutând răspunsuri la întrebări.
1: Exact.
2: Deci nevoia de a te autoșcolariza sau a te autoperfecționa vine și când te lovești singurul capul de pereți. Asta dacă nu ești prevăzător da. Să o faci din timp. Ca rețetă sau ca... Mai, n-am reținut exact întrebarea.
1: Așa, care ar fi resursele, care ar fi comunitățile pe care ei ar trebui să le acceseze astfel încât să fie, să-și continue formarea aceasta permanentă și să adaptată domeniul în care ei profesează.
2: Cred că e foarte important să-ți găsești ramura stomatologiei pe care vrei să te duci, protetică, chirurgie, endodonție, etc. Trebuie să-ți iasă din cap că vei fi dentistul bun la toate.
1: Okay.
2: Asta nu mai funcționează. Asta funcționa acum 20 de ani. Azi nu mai există dentistul bun la toate. Deci trebuie să-ți alegi felia de tort pe care vrei să o mănânci și trebuie să-ți găsești un mentor, cel puțin un mentor. Chiar dacă nu e cel mai bun. Că mentorul pe care îl vei avea 3 ani o să-ți se pare depășit după aia și să vrei altul. Dar totdeauna îți trebuie un mentor spre care să tinzi. Mentorul ăla să-ți placă și ca fire și ca mod de a comunica cu tine și ca ceea ce face și să tinzi spre el. Și la un moment dat o să-ți dai seama că ai ajuns unde vrei sau vrei mai mult și îți vei găuta alt North Star spre care să te duci și tot așa. Cred că avem nevoie tot timpul de persoane spre care să ne uităm.
1: Îmi spuneai mai devreme că roboții fac dinți.
2: Mm.
1: Cum va arăta clinica stomatologică a viitorului? Vor mai fi, sau medicul stomatolog al viitorului, care va fi rolul lui într-un cabinet?
2: E foarte interesantă întrebarea. Noi ne considerăm unii din ultimii care o să-și piardă meseria în defavoarea AI-ului sau a roboților, pentru că necesită foarte mult gândire. Meseria noastră necesită foarte multă gândire. Fiecare decizie pe care o luăm trebuie să fie compilația unor informații pe care le primim în momentul respectiv, plus tot ce știm noi despre stoma, plus tot ce știm despre istoricul pacientului. Dar tehnologia în ziua de astăzi ne ajută foarte mult. Nu mai luăm amprente, ci scanăm, pacienții se simt mult mai comozi, informația circulă între noi și laboratoare mult mai repede. Putem să avem, de exemplu, noi lucrăm cu laboratoare din alte orașe sau din alte țări, ceea ce înainte părea imposibil pentru că ar fi durat săptămâni. Putem să cerem sfatul cuiva de peste mări și țări, de exemplu, dacă eu mă duc la un curs la un profesor în Germania și după aia am un caz unde îmi prind urechile, fac niște poze, fac o scanare, pot să transmit informațiile profesorului și el îmi răspunde și mă ajută să-l soluționez. Adică ideea de teamwork e mult mai bună. AI-ul începe să fie implicat în diagnostic.
1: Da, asta mi se pare...
2: Cred că pericolul este să ne bazăm prea mult pe AI. De exemplu, noi avem planuri de tratament propuse de AI și uneori sunt bune, dar alteori conțin greșeli foarte mari. Dacă noi închidem ochii și mergem precum, ca și cum am avea niște ochelari de cal și nu ne uităm decât la planul respectiv și nu ne uităm la realitate, facem greșelile dictate de planul respectiv.
1: Da.
2: Și trebuie folosită această tehnologie și acum și cred că și în viitor ca un tool foarte bun, ca o unealtă care să ne ajute, dar nu ca pe un pe o autoritate absolută pe care nu trebuie să
1: în care să crezi.
2: Challenge-uim, exact. Da.
1: Mi se pare interesant că zici că ok, planurile de tratament sunt propuse, dar uite, până la urmă tot mintea umană este cea care controlează și această inteligență artificială. Și până la urmă și tot ceea ce noi știm cu adevărat ce am învățat din aceste cărți, cursuri de specializare și așa mai departe, ne ajută să controlăm această inteligență, nu ia pe noi.
2: Așa e.
1: Andrei, care a fost ultima carte pe care ai citit-o?
2: Ultima carte pe care am citit-o s-a chemat Învățare. Nu pot să pronunț numele autoarei, dar a fost o carte foarte interesantă despre evoluția autoarei dintr-un sat american unde trăiau într-o religie care nu le permitea deloc evoluția, nu le permitea să aprinde lumina deloc și a ajuns cumva bursieră la Oxford, dacă nu mă înșel, și își povestea tot parcursul și cât de mult i-a schimbat viața educația.
1: Apropo de cărți, există un titlu care ți-a rămas aproape de suflet de-a lungul timpului și pe care ai vrea să ne-l împărtășești?
2: Mi-a plăcut foarte mult seria Homo Sapiens, Homo Deus, Eu n-am fost deloc pasionat de istorie, mi se părea plictisitoare la școală și mi-e rușine de ceea ce tocmai am spus, pentru că mi se pare atât de important în viața cuiva să știe istoria lumii, doar că mi se preda ca o succesiune de date și nu ca povestea din spatele istoriei, iar această serie de cărți practic mi-a făcut o radiografie clară a istoriei și a tot ce a însemnat și a modului în care anumite greșeli, din păcate, se repetă și în ziua de azi.
1: Ultimul film pe care l-ai văzut, care a fost?
2: Nu prea mă uit la film.
1: Ah, ok. Te-am prins aici din punctul ăsta de vedere. Dar atunci ce face un medic stomatolog în timpul liber?
2: Știi, YouTube-ul și Netflix-ul, există și varianta stomatologică. Există un Netflix cu operații. Eu mă uit la operații.
1: Nu cred așa ceva.
2: Ba da.
1: Și în timpul liber
2: am
1: nu te poți...
2: Am speriat-o și pe mama într-o zi când stătea la mine, a intrat în living și mă uitam la operație și s-a speriat. Dar în paralel cu asta, să știi că fac foarte mult sport. Ceea ce mă menține fresh și fizic și mental,
1: da,
2: este sportul. Mă trezesc în fiecare dimineață la 5:30, la 6 sunt în sală, fac sport cu un antrenor ca să-mi țin masa musculară în limite bune, fac și niște cardio separat, încerc să fac și stretching. Nu facem asta întotdeauna și am resimțit consecințele. Poziția noastră de lucru este una incomodă,
1: absolut,
2: aveam dureri de spate, acum sunt ok.
1: Două lucruri mai vreau să te mai întreb, și anume, dacă ar fi să transmiți un singur mesaj unui tânăr de 18 ani care se gândește acum să dea admitere la medicină, ce îi spune?
2: Ea își spune să se gândească de două ori, dar dacă a doua oară încă rămâne medicina în list, în cărți, să nu ezite.
1: Înseamnă că e decizia bună. Și mai am o curiozitate. De-a lungul carierei tale, a existat un pacient pe care n-ai mai fi vrut să-l mai vezi al doua oară în cabinetul tău?
2: Cine ar putea să spună că nu?
1: Și ce ai făcut să scap de el?
2: N-am făcut să scap de el. Noi, în momentul în care atingem pacientul, în momentul în care îl acceptăm, nu avem voie să scăpăm de ei. Deci trebuie să facem în așa fel încât ca lucrurile să evolueze. Dar nu e întotdeauna ușor. Lucrul cu omul nu e întotdeauna ușor. Însă am noroc de pacienți foarte ok. Majoritatea pacienților noștri vin prin recomandări și cred că un om de treabă atrage un om de treabă. Deci, deși am avut și experiențe neplăcute, marea majoritate sunt pacienți cu care îmi face plăcere să mă ofer chiar și pe stradă.
1: Lăsând modestia la o parte, te crezi un medic stomatolog bun?
2: Cred că sunt un medic stomatolog bun, da.
1: Ce te recomandă, cum ar spune o replică
2: celebră
1: dintr-un
2: film? Familia și talentul.
1: Exact, în afară de familia și talentul.
2: Am zis mai devreme, parcă perseverență, răbdarea, empatie și răbdare.
1: Empatia și perseverența, am înțeles. Și acum, la final, spune-ne care este o melodie care ți este aproape de suflet și promitem ca în încheierea acestei emisiuni să o lăsăm ascultătorilor noștri pe radio.
2: Orice la Lana Del Rey.
1: Ok. Și mie îmi place foarte mult, recunosc.
2: Și mamei mele.
1: Ok. Dr. Andrei Constantinovici, îți mulțumesc din suflet pentru sinceritate, pentru răbdare și pentru tot ce ai împărtășit astăzi cu noi și cu ascultătorii EduMix. Este un privilegiu că am stat de vorbă cu oameni care nu doar că și-au construit o carieră frumoasă, ci au curajul să vorbească deschis despre drumul parcurs, cu tot cu dificultăți și cu alegerii grele. Pentru voi, cei care ne-ați ascultat astăzi, sper că ați găsit în această conversație un strop de inspirație, indiferent dacă visați la un halat alb sau la orice alt drum pe care îl construiți pas cu pas. Eu sunt Laura Grigore, aceasta a fost ediția din această săptămână a emisiunii EduMix de la Radio 7. Ne auzim săptămâna viitoare tot aici pe 103.4 sau pe radio-7.ro și până atunci continuați să învățați, să întrebați și să visați cu curaj. Mulțumesc mult, Andrei!
2: Mulțumesc și eu!

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
6: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
8: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: facem radio.
1: Sing it, sing it, sing it.
0: Cum se face?
1: Yeah!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
2: Hei, cu cine vorbesc?
3: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună.
1: Destre seara, de luni până vineri de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
3: Capiși?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Poate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
1: Exclusiv la Sever.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
5: De la 15 pentru o oră și jumătate
6: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
7: Sau faceți voi playlistul.
4: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
5: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
4: La 7, pentru că aici e muzica ta.

0: spus?
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face? I got my

0: cu personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: Prezență constantă a radiourilor specializate pe muzica anilor 80, Fred Mandel este un muzician al cărui palmares poate să bulverseze și cel mai înfocat fan al rockului clasic. Unul dintre cei mai căutați pianiști ai deceniului care ne-a oferit Baywatch, MTV-ul și tobele electronice, Mandel a fost singurul muzician din exterior cooptat de Queen pentru a compune și lucra în studio, a compus și înregistrat faimosul solo de sintetizator al piesei I Want to Break Free, a aranjat sintetizatoarele pe hitul Radio Gaga, l-a ajutat pe Freddie Mercury în aranjamentele pieselor primului său album solo, a petrecut 6 ani alături de Elton John, timp în care și-a făcut simțită prezența creând solo-uri și acompaniind hituri precum Nikita sau Sacrifice și, deși nu a fost creditat la momentul respectiv, a fost muzicianul care a înregistrat orga pe piese ale albumului Pink Floyd, The Wall. De altfel, Mandel a și cântat live cu Queen în cadrul turneului de promovare al albumului Hot Space în 1982, iar în anii 70 a fascinat adolescenții americani ca membru de bază al trupei lui Alice Cooper. În vârstă de 71 de ani, Mandel locuiește în Los Angeles și tocmai și-a lansat albumul de debut Part-Time Rebel. În cadrul conversației noastre de astăzi, am presărat și multe dintre hiturile la care a contribuit Fred.
1: La chat cu Alex Mușat.
0: Fred, ți-am ascultat ieri noul album pe Apple Music și mi-a plăcut în mod deosebit mixul. Am citit că tu ai făcut toată ingineria audio. Mă bucur că ți-a plăcut, dar partea amuzantă este că nu aveam de gând să fac nimic din prostiile astea. Prietenul meu, Jay Rustin, producătorul trupei Anthrax, trebuia să se ocupe de mix, dar a devenit prea ocupat. Obișnuiam să mixez singur propriile demo-uri, dar niciodată nu am făcut asta la un album propriu-zis, așa că mă bucur că-ți place. Spune-mi dacă greșesc, dar înțeleg că Part-Time Rebel este primul tău album solo. Da, am decis să-mi fac debutul la finalul carierei. Am tot lucrat la album mult timp, dar băieții ăștia, Queen, Elton, Freddie, mă tot încurcau. Eu încercam să fac un album și tipii ăștia mă tot rugau să cânt cu ei. Am zis, bine, bine, lăsați-mă în pace. Glumesc, glumesc. Am fost ocupat o bună parte din timp și am mai și procrastinat vreo 30-40 de ani. Ai de gând să lansezi și o variantă fizică a albumului? Da, avem deja un CD și acum încercăm să rezolvăm problema distribuției. Ar trebui să lansezi și o casetă. Nu știu dacă ești la curent cu noutățile, dar casetele au revenit la modă. Wow, dar despre bandă ce zici? Cred că în următorii câțiva ani benzile vor deveni și ele populare. Sunt convins că benzile vor funcționa în modelul meu Gremlin din 1974. Nu-mi vine să cred că oamenii au ajuns să folosească din nou casete. Știam de popularitatea vinilurilor, dar nu și despre casete. Încă am unele funcționale, dar tu nu faci parte din acel demografic. Să știi că eu fac parte din acel demografic, cunosc legătura dintre un creion și o casetă. Aparent așa testez generația Z, întrebi care este legătura dintre un creion și o casetă, știi că o poți derula. Că tot vorbim despre casete, Fred, prima oară te-am văzut într-o bucată video în care cântai triolete la pian cu Freddie Mercury pe piesa Crazy Little Thing Called Love în 1982. Anul acela a marcat și ultima apariție a trupei în Statele Unite, căci publicul nu primise foarte bine influențele disco de pe albumul Hot Space. Ai simțit cumva ostilitate din partea publicului american? Nu, dar sincer să fiu, eu nici nu mai știu cum am făcut rost de colaborarea cu Queen. Cântam cu Alice Cooper și tocmai ce terminasem de compus un album cu Alice, produs de Roy Thomas Baker. Nu știu exact cine m-a recomandat, dar am ajuns la Queen în iunie 1982. Publicul american i-a primit foarte bine în acel turneu, însă țin minte că videoclipul piesei I Want to Break Free nu a fost foarte bine receptat. Cred că americanii nu au înțeles umorul de tip Benny Hill și Monty Python, deși The Rolling Stones făcuseră ceva asemănător cu mult timp în urmă. Oricum, nu am cântat multe piese de pe Hot Space, dar chiar și așa simțeam multă presiune, căci John Deacon, basistul trupei Queen, nu cânta la chitară bas pe piesele acelea. Eu trebuia să cânt basul la sintetizator.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Ai cântat și la chitară în trupa lui Elton John. Cum se par cele două instrumente și cum reușești să sari atât de lejer de la unul la celălalt? Nu de alta, dar soloul tău de sintetizator de pe piesa I Want to Break Free este adesea confundat cu un solo de chitară al lui Brian May. Eu la bază sunt chitarist. Așa am început să cânt în Toronto. Întâmplarea a făcut ca să primesc gig-ul cu Queen în postura de pianist, iar asta m-a făcut să evoluez mai mult în direcția aceea. Adevărul este că de fiecare dată când compun solouri de pian, le gândesc precum niște solouri de chitară. În ceea ce privește I Want to Break Free, mi-am luat creierul de chitarist și l-am transpus la pian. Cred că de aceea oamenii au crezut că este Brian, pentru că nimeni altcineva nu mai înregistrase un solo pe o piesă Queen. Ai compus soloul sau l-ai improvizat? L-am improvizat pe loc. Nici nu l-am mai cântat de atunci. A fost un solo spontan. Cam cât durează să-l asculți, atâta mi-a luat și mie să-l fac. Nu am primit drepturi de compozitor pentru că nu l-am considerat songwriting. Era doar o mică improvizație pe care am trântit-o în cântec. Fred, ai făcut parte din generația adolescenților care s-au apucat de cântat datorită celor de la Beatles? Mi-aș dori să spun că da, dar deja cântam de la vârsta de 4 ani, așa că influențele mele erau puțin mai timpurii. Oricum, momentul apariției trupei la The Ed Sullivan Show a reprezentat debutul carierelor multor muzicieni. Eu deja cântam la pian Rock Around the Clock, prietenul tatălui meu cânta Boogie Woogie, așa că m-a învățat și el pe mine. Problema era că mâinile mele erau prea mici, așa că am reușit abia pe la 12 ani. Când familia mea s-a mutat în Toronto, eram prea tânăr pentru a merge în cluburi, iar toți oamenii care cântau erau mai bătrâni decât mine, muzicieni precum Johnny Mitchell, Neil Young, Robbie Robertson sau Steppenwolf. Eram mereu cel mai tânăr din trupă, dar nu mai pot să spun asta acum. Presupun că obișnuiai să exersezi mult în perioada copilăriei. Mai ai această disciplină? Nu chiar. Uneori evit să studiez. Am fost autodidact, așa că am multe obiceiuri proaste, nepotrivite pentru zona studiului muzicii culte. Îmi plăcea să cânt rock and roll și obișnuiam să rup multe clape. În ultima perioadă am început să studiez din nou, căci cu cât îmbătrânești, cu atât realizezi că sunt multe lucruri pe care nu le cunoști.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Aranjat cu Alex Mușat.
1: Că tot vorbeam mai devreme despre chitară, care a fost instrumentul pe care l-ai folosit când ai compus noul album? Să fiu sincer, le-am folosit pe ambele. Am realizat totuși că atunci când compui rock and roll, e mai bine să o faci la chitară. Pe de altă parte, chitara este și un instrument care te limitează. Pianul îți oferă tot spectrul de frecvențe. Cu toate acestea, chitara pare că e mai legată de muzica rock și de muzica pe care îmi place să o compun. Fred, ai cântat o perioadă și cu Supertramp. Îmi imaginez că turneele nu erau atât de sălbatice precum deplasările cu Queen. Queen erau mult mai sălbatici decât Supertramp. Nu știu câtă lume realizează, dar Supertramp era, de fapt, o trupă de R&B. Obișnuiam să terminăm un concert în fața a 30.000 de oameni, iar după aceea mergeam într-un club și cântam cu trupa de acolo. Supertramp puteau să funcționeze mult mai bine în societate, în ideea în care nu erau atât de ușor de recunoscut. Queen nu puteau face asta, erau mereu recunoscuți și urmăriți. M-am distrat de minune cu Queen, nu mai este nimeni ca ei. În turnee, toată lumea mergea cu limuzina, în timp ce Supertramp mergeau la cântări cu taxiul. Țin minte că stăteam la hotelul Four Seasons din Washington, iar Elton John organiza o petrecere pentru cei de la Queen. La momentul respectiv, eu nu cântam încă cu Elton. Îl cunoșteam, căci fusesem la el acasă cândva, el fiind vecin cu Alice Cooper. În plus, doi dintre membrii trupei lui Elton fuseseră și în trupa lui Alice. Că tot am ajuns la Elton. Care sunt amintirile tale legate de concertul caritabil Live Aid? Când am vorbit cu toboșarul Charlie Morgan, acesta mi-a dat de înțeles că nimeni nu conștientiza magnitudinea evenimentului. Am știut că o să fie ceva mare în momentul în care au ales stadionul Wembley, dar nu știam că o să fie urmărit în direct de 2 miliarde de oameni. Adevărul este că nici nu aveai timp să te gândești prea mult. Cred că am cântat după Queen, căci au venit să mă întrebe dacă mi-a plăcut setul lor. A fost mult haos, mai ales că am fost nevoit să cânt la sintetizatoare stând în picioare, iar mie nu-mi place asta, pentru că mi-pierd balansul.
0: La chat cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Ai înregistrat orga pe piesele In the Flesh și Show Must Go On, prezente pe albumul The Wall al celor de la Pink Floyd, dar nu ai fost creditat pentru asta. Așa este, deși nu cred că mai există cântece la care să fi cântat și să nu fi fost creditat. Cât despre The Wall, atunci când am înregistrat orga, în studio erau prezenți producătorul Bob Ezrin, Roger Waters și David Gilmour. Știam cum să cânt la orgă, dar nu mai făcusem asta de mult timp, iar problema era că nu mai știam cum să o deschid. Partea bună era că orga fusese deja deschisă în momentul în care am ajuns în studio, așa că nu am mai avut dilema asta. David Gilmour mi-a spus că albumul este gata, așa că nu mă vor credita, însă am fost menționat la finalul filmului. Trebuie să te întreb ceva legat de piesa Man on the Prowl, prezentă pe albumul The Works, album al celor de la Queen, care conține și piesa I Want to Break Free. Sunt convins că mulți oameni au avut impresia că li s-a stricat caseta, căci pianul tău dispare brusc. Finalul de la Man on the Prowl este o improvizație pe care am făcut-o în timp ce caseta aproape că se terminase. Am început să mă prostesc, iar ei pur și simplu au tăiat banda. Freddie m-a întrebat, nu vrei să faci un solo începând de la mijlocul piesei? Oricum toată lumea o să creadă că sunt eu. Mi-am spus, ce naiba? Ok, o să fac asta, cui pasă? Totuși, fiind un tip cinstit, Freddie m-a menționat pe coperta albumului.
0: La chat
1: cu Alex.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Soloul de la Men on the Prowl seamănă mult cu cel pe care l-ai cântat pe piesa Living on My Own, prezentă pe primul album solo al lui Freddie, Mr. Bad Guy. A fost și acel solo unul improvizat? Soloul acela a fost și el improvizat, căci am înregistrat în München doar vreo două zile. Nu mai țin minte, dar cred că l-am tras dintr-o singură încercare. Nu aveam timp nici măcar să ascult cântecul finalizat, căci trebuia să plec în turneu cu Elton. Cântecele de pe album erau deja scrise, iar ei știau exact de ce aveau nevoie de la mine, așa că am stat acolo foarte puțin timp, iar după aceea am zburat înapoi în Anglia. Ai cântat pe multe piese ale lui Elton din anii 80. Soloul piesei Nikita, lansată de Elton în 1985, este unul dintre favoritele mele, deși aici aș putea să menționez și alte piese la care ai colaborat: Healing Hands, Sacrifice, This Town sau Mona Lisa's and Mad Hatters Part 2. Mă bucur că îți plac aceste piese. Acea perioadă a lui Elton e puțin ciudată, pentru că multor oameni nu le plac albumele acelea. Nu știu de ce. Când am făcut albumul Flush the Fashion cu Alice Cooper, recepția a fost una negativă, însă acum văd că părerile oamenilor s-au schimbat. Cât despre soloul de la Nikita, acesta a fost mult mai complicat, căci are o influență de muzică clasică. Îmi doream să fac un solo în stilul solourilor de trompetă de la Beatles, așa că nu l-am tras repede. Pe de altă parte, uite, am petrecut mult timp lucrând la părțile mele de sintetizator de pe albumul Reg Strikes Back, dar piesa I Don't Wanna Go On With You Like That mi-a luat foarte puțin timp. Când șefii de la casa de discuri au ascultat-o, au zis, ăsta este single-ul. Poftim? Mi-a luat 3 minute să creez ce acolo și luni de zile să mă ocup de restul albumului.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine. Nu uitați, puteți ascultați noul album al lui Fred Mandel, Part-Time Rebel, pe toate platformele de streaming. Sunt Alex Mușat și ne reauzim duminica viitoare.
1: La chat
2: cu Alex Mușat.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Aileen Kadir și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

0: Phoenix pe ploaia asta, pansament la inima.
1: Muzici la răbune.
0: 103.4 FM, Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Seară bună, Silviu Munteanu este numele meu. Eu am adus ploaia, ca să enervez pe toată lumea. Suntem la muzici la răpunere, vom petrece vreo două ceasuri împreună. Șlagăre, varietăți, ce mai avem noi pe aici. Și nu sunt sigur în seara asta, sunt cu Costi Vasile de la Bazar de Muzică. Salutare, onorabile!
2: Salutare, mulțumesc de invitație!
0: Uite ce băș are în voce. Și domnul Ciprian.
3: Bună seara.
0: Rânșteanu, promotor Tribeții. Bine ați venit! În seara asta vorbim de pasiunea noastră de bărbații maturi, despre viniluri și, mă rog, se naște mereu această întrebare pe care am mai pus-o de fiecare dată: de la ce număr încolo de viniluri devine patologic?
2: Știu eu, de la 200 în sus.
0: De la 200 în sus n-am ajuns nici măcar la 100, înseamnă că sunt bine de tot în grafic. Și domnul Ciprian?
3: E patologic de la 500, cred, la mine, dar s-a cultivat ușor, ușor și cred că pe la 600, la mine, eu sunt, să zic, patologic, 200, da, aș spune 300, 500, 600, pur și simplu. Cu cât asculți mai mult, cu atât devii mai proactiv în activitatea asta de a asculta muzică.
2: Eu aici am un sfat: dacă ești colecționar și ai depășit 200, cel mai bine să mai schimbi, să faci schimb sau să vinzi din ele, să te oplești la 200.
0: Să rămâi 200, să rămâi
2: erisești. Exact, tot ce e peste 200 nu vei mai asculta, doar vor petrece timp în raft. Nu vei avea niciodată timp să asculți.
0: Știi ce mă fascinează la toată povestea asta cu vinilurile? Ele au fost cap de afiș la vânzări de muzică din 40 încoace, da? Și au murit odată când cu apariția CD-urilor, care au fost mult mai la îndemână, și pe urmă am ajuns din ce în ce mai tehnologic, am ajuns la stream-uri și cumva lumea s-a întors la viniluri. Adică am tras prea analog și că a tras noi ăștia care suntem după vârstă, ca să zicem că am avea nostalgie, o treabă. Dar văd foarte mulți în zona de adolescenți sau post sau preadolescenți care au început să umble cu viniluri, ceea ce mi se pare absolut de mirare, aproape un glitch în matrice.
3: Recuperează, e un mod social de a asculta muzică. Efectiv, având vinilul, casetele, împrumutându-le și așa mai departe, înainte se împrumutau lucrurile astea, acum și cărțile se împrumută la ora actuală. E un mod foarte social de a cultiva și de a asculta muzică.
0: Eu n-aș împrumuta vinilor.
2: Da, nici femeia, nici vinilul, nici mașina.
3: N-ați vremurile în care vinilul făcea turneu, nu? Spunea povestea Răzvan aici, până anii 60-70, pentru că nu prea aveau acces la discuri. În momentul în care aducea cineva din afară un disc mai deosebit, ăla pleca în turneu, că îl împrumuta cuiva, care îl împrumuta și al cuiva, bineînțeles, se știa de mereu unde este, avea o rețea din asta și se întorcea la loc.
0: Oamenii celebri de prin radiourile bucureștene vindeau la un moment dat, sau nu neapărat vindeau, dar schimbau față la muzica pe vremea lui Ceaușescu, prin 80, se schimbau muzici acolo, se schimbau viniluri.
3: Exact, era chestia asta. Uite, de asta am propus lui Costi, când ne-am întâlnit noi și ne-am uitat la niște albume și așa mai departe, i-am propus să facem un schimb de discuri și asta am făcut. Și mi-a plăcut să fac lucrul ăsta, pentru că la fel ca și cărțile, cum le schimbai, schimbând discul, am făcut așa, ca pe vremuri, am făcut trafic de muzică.
0: Asta creează o mică mafie, semn de sănătate. Am zis că ne punem muzici în seara asta, bineînțeles că încep eu, că tot te-am văzut pasionat, domnul Ciprian, în zona asta de tricky. Nu este albumul pe care l-ai tu, este de pe următorul album, dar tot în anii 90, se numește Premillennium Tension, iar single-ul, primul care a fost, este Tricky Kid și sună așa.

0: Ce sound aveam de anii 90, Tricky am avut din albumul Premillennium Tension, Tricky Kids s-a numit piesa. Tricky vine, uite, la București, văd, pe 11 iunie și se va întâmpla la Guest House și ce să vezi, este deja sold out. Să vă întreb, care a fost primul vostru vinil? Că de unde vi s-a tras toată povestea asta? Trebuie să fie...
1: Ce, trebuie să mă întorc până 80?
0: Nu știu, nu eram născut.
1: 86, 87... Gândești mărunt, nici pe Iorița n-am semnat-o.
0: Eu am primit de la taică, mi-o am primit un Beatles bulgăresc. Cam asta a fost primul și nu mai știu ce. Și am primit cadou Phoenix in Phoenix de ziua mea. Făcusem 18 ani de la niște prieteni. Cam alea au fost povestile și au stat, bineînțeles, mulți ani bine pentru un raft. Bine că nu le-am aruncat.
2: La mine prima memorie pe care o am e cu un pick-up stricat.
0: Iar... Mai știi ce era?
2: Nu, dar era un plastic prost, așa mi-l aduc aminte.
0: De la dezgârie vinului.
2: Exact, și avea tata un raf de discuri și de acolo mi-a tras atenția un disc foarte frumos colorat, așa, oarecum pastelat într-un fel, dar nu chiar, cu un cowboy care venea așa și zic, wow, ce disc frumos. Și l-am pus pe pick-up și îl învârteam cu degetul și ascultam lac, dacă ați ascultat vreodată lac, că nu mergea pick-up-ul.
0: Și aia a fost prima mea... Și cu pâlnia de zi de hârtie?
2: Da, da, și aia a fost prima mea experiență cu un disc de vinil.
1: Am făcut asta, da. Studiam și mă jucam cu discurile alea pe care le-am găsit prin casă, prin anii ăia, eram destul de copil. Tot obișnuiam să ascult muzică la pick-up și după 89 la fel, iar discul care mi-a tras atenția și m-a bulversat de-a dreptul a fost un disc de la Tele7 ABC, era o compilație în care erau
0: festivalul ăla, da.
1: Erau conexiuni, erau tot felul de trupe, cred că era și Iris pe acolo, nu dădeam mare atenție, era muzică ambientală pentru mine și la un moment dat a intrat Celelalte cuvinte, nu știam de trupă. Eram într-o descoperire. Se lasă rău a venit mai târziu. Erau chiar de pe Armageddon. Armageddon abia ieșea atunci.
0: Stai mă, că Se lasă rău nu era înainte?
1: Și Se lasă rău era înainte, dar el a fost scos pe vinil abia recent, abia acum 2 ani de Sorin. E într-adevăr înainte scos. Aici vorbim de o compilație, nu de tot albumul. Și când am auzit riff-urile alea și nu știam ce e acolo, am descoperit Celelalte cuvinte și ăsta a fost primul disc, o compilație care acum, de exemplu, e foarte rară, se găsește la peste 100 de euro. E o compilație scoasă de Tele7 ABC care este fantastic de greu de găsit, se pare.
0: O să vorbim și despre viniluri scumpe, că am văzut niște prețuri și am văzut niște chestii, dacă mă întrebi, absolut hilare pe OLX la prețuri de vinil, de nu-ți vine să crezi. Hai să mai luăm o piesă. Ia ziceți, domnul Costi.
2: De la Saint-Germain.
0: E de undeva o microfonie și cred că e de la căștile tale, Ciprian, că nu ți le ții corect pe cap. Saint-Germain, cum se numește?
3: Here we go.
0: Din piesa, din albumul Turist, cred.
2: Nici nu mai știu cum se cheamă piesa, scuze, m-am emoționat. De pe primul album, prima piesă, Moulin Rouge, parcă.
0: Ia. Aflăm.

0: together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together.
1: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
2: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
3: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
6: Muzici la răpunere
7: cu Silviu Munteanu.

0: me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: O să duce Bobby Brown când se duce down. Am avut Frank Zappa, se vede treaba, au cântat până acum numai muzici din secolul trecut. Am avut niște 90-izme, acum am ajuns la 70. Suntem cu Costi Vasile de la Bazar de Muzică și Ciprian Brânișteanu, promoter Trei Bețivi, și uite, stăm la povești despre viniluri. Care este cel mai scump vinil care se găsește pe piață? Tu ce ai acolo la bazar?
2: Care l-am eu cel mai scump evaluat la preț vândut?
1: Și cum se evaluează? Că asta eram iar curios.
2: Da, există o bibliotecă publică pe nume Discogs, iar acolo vezi exact...
1: Care nu e românească.
2: Nu e românească, e internațională, asta îi oferă și o credibilitate la nivel global, în care colecționarii le pot adăuga în colecție sau le pot adăuga pe want list. Iar raportul dintre câți au un disc și câți îl vor arată cumva cam pe unde se poate situa prețul. De asemenea, există și un istoric al vânzărilor pentru o anume ediție a discului, iar cel mai scump pe care l-am eu este prima ediție Led Zeppelin 1, presă UK, care este la peste 3.000 de euro.
1: De unde l-ai luat?
2: Din achiziția unui lot.
1: L-ai și ascultat?
2: Nu. Practic, dacă l-asculți, discul nu mai este mint.
1: Adică, și este după sigilat?
2: Nu e sigilat. N-a fost niciodată sigilat, că la vremea aia nu se sigilau practic. Dar nu l-am ascultat de frică să nu-l uzez. Pentru că asta e discul de vinil, practic, după fiecare utilizare,
1: da,
2: după
1: se
2: duce un pic microscopic.
3: Asta poartă colecționarii în două. Sunt colecționari activi și colecționarii mai puțin activi sau colecționari inactivi. Știu colecționari care au tot așa discuri de mii de euro, le au în ramă puse, nu le ascultă. Eu fac parte din colecționarii activi și de asta m-am dus chiar peste 200. Adică pot să zic că am 1000 și ascult.
1: Nu știu care e mai aproape patologic din cele două.
3: Depinde, cred că depinde de fiecare.
1: Adică,
3: și noi ascultăm activ în sensul că organizăm seri de vinil, scoatem platanele, punem și învârtim discuri, le discutăm, interacționăm cu oamenii, vin oameni cu discuri la noi la bar și le pun.
1: Asta se întâmpla pe vremea lui Ceaușescu în apartamente prin Balta Albă. Erau acum niște comunități chiar pe genuri de discuri, de muzică, ceea ce
3: erau... Se făceau petreceri...
1: cu ascultări de disc.
3: Ce mișto.
1: Și niște caste porno. Porno, da, n-a, așa era...
3: Free jam-urile astea se fac în multe baruri. E un bar tovarăș, prieten Zadar, care au activ chestia asta.
1: Dar asta presupune să ai un sistem de sunet destul de decent ca să se audă ce trebuie.
3: Din ce în ce mai bun. Tehnologia ne ajută la capitolul ăsta și...
1: Cel mai scump
3: ascultăm
1: vinil,
3: activ.
1: Cel mai scump vinil pe care l-am văzut pe OLX era un disc al lui Gheorghe Zamfir, cu autograf al lui Gheorghe Zamfir, pentru soții Ceaușescu, și era evaluat la 5.000 de lei. Iar pe locul 2 era Lanțurile, Krypton, din 90, care, dacă mă întreb, e un disc ok, dar nu se aude bine,
2: deloc.
1: Pentru că așa erau presele din 90, și era la 700 de lei.
2: Da, și ăla în primul e înregistrat live, deci n-avea cum să audă bine.
1: Nu e live, e din studio.
2: Nu e live, nu, e din studio.
1: E din studio.
3: Okay. Dar... Și eu l-am luat la 800, e un disc destul de rar și e o bijuterie, chiar dacă nu se aude bine. Spune povestea anilor 90 atât de
1: concret. Au încercat un soi de Pink Floyd-ish acolo, ceva.
3: Da. Sunt și versuri puțin psihedelic, se mai audă niște sunete din 89, din Revoluție. E vorba de feeling-ul de atunci, din 92. Foarte bine păstrat și pus în muzică.
1: Din câte știu eu, era o problemă, chiar dacă din studiouri mai ieșea materialul decent, audio, știi, era o problemă la presă. La presa românească, care, am înțeles, erau două prese în toată țara de viniluri și nu știau să le regleze sau nu voiau să umble neapărat la reglaje, și la astea de rock s-auzea
3: cele de la Eurostar?
1: Nu, cele de la pe Electrecordul de atunci.
3: care au ajuns la Eurostar ulterior.
1: Probabil, da. Asta nu știu eu neapărat. Dar știu că era această problemă și... cam asta. Hai să mai luăm o piesă. Uite, era rândul meu să pun o piesă. Vreau să spun așa că peste fix o săptămână aici în studio o să vină David Pistrui de la Terminal White și fix peste două săptămâni, mă rog, sâmbătă seara, avem cântare la The Pub Universității cu Terminal White. Mai sunt două trupe în deschidere. Este Division of Joy, care este trupa lui Pipai, tribut Joy Division, și ar mai fi, stai că imediat dau și de ceilalți, ar mai fi Time Machine în deschidere. Mă rog, muzică americanească, punk rock, rock and roll din Chicago, și o să o luăm acum chiar un Terminal White care se numește Ahead și care este așa o piesă despre greutățile pe care le întâlnim noi în timpul existenței noastre. Ce frumos a spus.

0: Ce grăsime au tobele astea. Terminal White și Head am avut trupă din Chicago cu care ne vom întâlni peste o săptămână la radio și peste două săptămâni sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității. Hai să revenim puțin la viniluri. Suntem în studio cu Costi Vasile de la Bazar de Muzică și Ciprian Brânișteanu de la Trei Bețivi. Vreau să vă întreb un pic de partea asta de business. Mă uitam că în 1991 a căzut practic piața de viniluri și a crescut foarte mult CD-ul, a căzut grav, așa, și după moartea lui Bowie, ce să vezi, a apărut, Bowie s-a încăpățânat să scoată acel ultimul album al lui, să apară și pe vinil, pentru că i-a permis Artwork-ul să facă tot soiul de șmecherii.
1: Am discul la sigilat.
0: Și eu l-am, da, eu nu l-am sigilat, nu m-am putut aține. Tu știi telecomanda în plastic? Sau?
1: Nu, dar în lumea colecționarilor e, dacă l-aș avea și desigilat, l-aș asculta, dar dacă l-am sigilat, parcă nu l-aș deschide.
0: Am văzut că în 2016, când a apărut acest album și a murit Bowie, a fost practic primul an din 1991 când vânzările de viniluri pe plan internațional au ajuns la peste un miliard de dolari, știi? Și mă tot uit că nu neapărat că a crescut, dar mi se pare că e la fel de constant, adică în continuare se vând peste un miliard. Și întrebările mele sunt două. Cum sunt vânzările la noi? Și cum au evoluat ele în ultimii ani, și mă rog, având în vedere că nu mai suntem foarte fericiți pe plan economic, au scăzut vânzările în ultimul timp, s-a întâmplat asta?
1: În cazul meu nu se vede, deci eu asta fac în principal, comerț cu muzică second hand. Noi am crescut de la an la an și am ajuns la o cifră de afaceri de 500.000 de euro pe 2025. Doar cifra de afaceri. Uh-huh. Marjele sunt destul de mici.
0: Mi se pare mult pentru București.
1: Faza e că Bucureștiul nu a avut, cu excepția Valea Cascadelor și Târgu Obor, lumea n-avea de unde să-și ia un disc second hand. Efectiv. Olex. Și da, și aici a apărut Bazar de Muzică, unde lumea poate să vină să le schimbe, să-și vândă colecția.
2: Și creează un nod social foarte mișto.
1: Da, e o comunitate.
0: Ajungem să vorbim și despre asta. Vreau să te întreb despre vinilurile care au apărut, să zicem așa, sub ambalajul, label-ul 3B. Care s-a vândut cel mai bine dintre ele?
2: Când m-a întrebat asta, Țara te vrea prost. E un disc care mi-a dat și impulsul de a-l presa. Pentru că spune foarte multe despre politica și politrucii și e un album destul de punk așa și verde în față, spuse lucrurile și cu un umorul specific. Cu Sarmale Reci și așa la o discuție, am întrebat de voi de ce n-aveți disc, păi nu ne-a întrebat nimeni, păi vă întreb eu, hai să-l facem și l-am făcut. Și ăsta s-a vândut cel mai
0: bine. Dar poți să faci un top 3? Avem Sarmale Reci. Mie mi s-a părut că s-a vândut foarte bine Survolajul, dar na, tu știi.
2: Da, aici trebuie să, dacă, depinde în ce fel faci top, adică din momentul lansării. Din Survolajul s-a vândut foarte bine pentru că sunt iubitori de viniluri cei care sunt fani Survolaj. Adică efectiv la lansare era un băiat care avea 5 la sub braț, nu mai erau la standul de merch și întreba de unde mai găsesc și eu încă 2. Deci nu voia unul, voia încă 2. Îl lua pentru prieteni și așa mai departe, da. Sunt ascultătorii, dar nu pot să le clasific neapărat pe locul 2, pentru că trebuie văzut așa din momentul lansării. Uite, o să-ți răspund la următoarea emisiune, să dau un top 3.
0: Da, eram curios specific. La ce a rezonat lumea foarte mult, știi? Că știu, eu știu de Survolaj, tu mi-ai zis Sarmale
2: Reci. Au rezonat la Survolaj foarte, foarte mult, Sarmale Reci de asemenea. Dar Țara este cel care s-a vândut efectiv. Înainte de lansare eram în... terminasem deja un pre-stock în pre-sale destul de repede.
0: Dar la Bazar de Muzică ce se vinde cel mai mult?
1: Păi de-aia ne și numim bazar de muzică, că la noi
0: rock,
1: se vânde toate.
0: Zona de... Nu așa, dar ca stiluri de muzică, ce se vinde mai
1: pop
0: mult?
1: Pop rock, cel mai mult. Pop rock, muzică românească, lăutărească, lăutărească...
0: Se cumpără viniluri și casete, bănuiesc, de lăutărie?
1: Da, da, clar, cu anii 80-90. În principal și chiar și piese mai rare din anii 60-70 cu lăutărie clasică, vioară, acordeon.
0: Am înțeles, ce tare că
1: chiar
0: există
1: și pentru studiu. Adică chiar și pentru studiu.
0: Să mai luăm o piesă. Ce piesă punem?
1: Hai să punem Shirley Bassey și Chris Rea la pasiune.
0: Stai puțin, Shirley Bassey. Nu știam că a cântat cu Chris Rea Shirley Bassey.
1: Da, sper să-ți placă.
0: Dis la pasiune. Hai să vedem. Trebuie să ne placă. Îmi place Shirley Bassey.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Hei, cu cine vorbesc?
7: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
8: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
9: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși?
10: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
11: Facem radio!

0: Asta a fost de la Costi Miștel Guveric, soi de regina feministelor și ea. First six months.
1: De la Ciprian a fost.
0: De la tine a fost? Da. A, mă scuz, da. De fapt, de ce mă mir? Da, să meargă cu ploaia de afară. Vreau să vă mai întreb o chestie. Tot văd pe piața asta de second hand de viniluri, văd edițiile japoneze, care edițiile japoneze se presupune că au altfel de matriță și că sunt mai presus de orice îndoială. Ba chiar eu nu am un vinil japonez acasă, dar am auzit două treburi, și anume că au o dinamică mai interesantă, mai dinamică decât ce auzim în rest.
1: Mie întrec zeci de mii de discuri prin mână. Ce pot să spun este că, într-adevăr, discurile japoneze sunt foarte bune. Japonezii sunt cunoscuți ca un popor foarte profesional, cu procese tehnologice clare și cu integritatea muncii la cote cele mai înalte. Astfel, dacă un tiraj de 10.000 se presează, toate discurile alea vor fi identice.
0: Și impecabile.
1: Și impecabile. Și vei ști cum se vor auzi.
0: Adică, când... ca să dau exemplu concret, dacă eu, să zicem, îmi iau un Led Zeppelin care nu este ediție japoneză, să zicem Led Zeppelin 4, s-ar putea să iau unul câștigător sau unul mai puțin câștigător, dar dacă îl iau japonez, n-am...
1: Da, n-ai nicio problemă. Dar aici e o discuție. Oamenii cu bani întotdeauna vor vrea să arate că au bani și aici, în orice area a hobby-urilor, vor fi oameni, da, presă japoneză, am dat 200 de euro pe ea. Nu, se va auzi bine și presa de 200 de lei. Da? Pentru că dacă ai o presă japoneză, vei vrea și un pick-up de 5.000 de euro și niște boxe de 10.000 și niște cabluri.
0: De 20.000 am
1: da, văzut. Da. Snobism, deci din punctul meu de vedere.
0: Vreau să-mi fac un credit pentru ca să-și garantez cu două cabluri.
1: Exact. Da. Nu neg, într-adevăr, calitatea discurilor japoneze ireproșabilă, când îl scoți din țiplă știi la ce te aștepți, dar sunt și prese europene sau americane. Când vorbim de prese, că sunt foarte multe fabrici de presare, nu putem să zicem că cele din Italia sau din Franța sunt slabe, sunt SRL-uri, practic, și vor să fie cât mai bune.
0: Mai auzisem de presa japoneză că folosește nu știu ce material care este luat din China și că numai ei au dreptul să-l folosească, au exclusivitate și că asta ar da totuși un plus de...
1: Folosesc într-adevăr vinil virgin sau foloseau, nu știu ce se mai întâmplă.
0: Ce e vinil virgin?
1: Practic, materialul din care făcut este nereciclat, este pur.
0: Adică foarte multe din astea pe care le găsim acum pe piață.
1: Da,
0: chiar
1: sunt
0: noi...
1: din vinil reciclat. Practic. Da. Și au și un sticker cu eco. Nu se aude neapărat mai rău. Adică e la nivel, nu știu cum să zic, molecular diferența. Un ascultător, dacă îi pui o placă japoneză și una europeană, un ascultător de rând nu va face diferența.
0: Mai ai șmecheria cu vinilurile japoneze, că ei aveau o piață foarte bună, mai ales în zona asta de rock and roll. Japonia a fost foarte percutantă la metale și la, mă rog, la rock and roll în general. Și ei întotdeauna, în afară de album, mai puneau o piesă. Ba un live dintr-un concert făcut prin Japonia, ba nu știu ce remix, veneau cu treaba asta în plus. Plus că acum mai am această curiozitate. Există, în primul rând, am văzut, acum scrie pe ele că sunt de 180 de grame și au apărut și mai groase de atât, de 200 de grame. Cred că eu am unul acasă de vreo 200 de grame. Practic, de câte ori asculți vinilul, acu ăla mai taie cât un pic din...
1: Da, insesizabil, într-adevăr, dar greutatea este dată pentru a reduce și atenua vibrațiile date de trecerea acului. Tot așa e o discuție.
0: Ideea era
1: aici.
0: Că cu cât era mai gros, cu atât ține mai mult.
1: Nu, n-are legătură. Are legătură doar cu atenuarea vibrațiilor. Adică e mai solid discul și nu vibrează atunci când trece acul și nu creează distorsiuni.
0: Voi, dacă aveți, care aveți viniluri pe acasă, la care vinil din ce aveți acasă vi se pare că se aude cel mai cel?
2: Emerson, Lake and Palmer. L-am ascultat recent și acolo și trebuie să cași bine urechea, să prinzi toate sunetele și am fost foarte mulțumit de el.
1: Da, uite, eu am la Bionda One For Me, One For You, maxi single. De obicei maxi single-urile se aud superior.
0: Sunt la 44.
1: Sunt la, exact, la 44, așa, și groove-urile sunt mult mai aerisite. Da, 45. Groove-urile sunt mult mai aerisite, are loc trecerea acului lejeră și preia absolut toate frecvențele.
0: Mi-am cumpărat și eu un Naxatras din Grecia când au cântat în Quantic anul trecut și am avut surpriza, este și dublu și colorat în toate felurile, dar am avut surpriza când am ajuns acasă să văd că este înregistrat la 45 de turații și este dublu și este, băi, se simte cumva, are altă... Se bucură boxele mele care sunt foarte prietenoase cu analogul, pur și simplu radiază iubire. Să mai luăm o piesă, uite, vine de la mine un cover la Velvet Underground, Venus in Force, cântat de Trash Palace, împreună cu Cosette, nu știu cine e Cosette, dar sună bine, da.
2: Yeah.

0: Mai 18 plus varianta asta care s-a tăiat brusc, cover Velvet Underground, Venus in First, cântat de Trash Palace, din preună cu Cozet, să spun așa, din vârful buzelor. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro, suntem la muzici la răpunere, suntem cu Costi Vasile de la Bazar de Muzică și Ciprian Brănișteanu, promoter la 3 bețivi. Vreau să mai vorbesc un pic ceea ce mi s-a părut de un maxim romantism, și anume erau muzici care nu intrau în fostul RSS sau intrau de fapt cumva, dar nu le găseai oficial pe viniluri, și atunci ei le trăgeau pe radiografii.
1: Da, pentru că nu aveau materialul și trebuiau să-l facă în afara procesului tehnologic clar.
0: Să fim foarte limpezi, sunt radiografiile alea de,
1: efectiv,
0: le facem
1: de spital,
0: la spital.
1: De asta li se spunea discuri de oase, pentru că au ajuns și la noi. Era și la Iași o mașinărie care putea...
0: Găsim la tine la...
1: Nu am, are un prieten, ți-l arăt când vii. Așa, era efectiv pe plasticul de radiografie. Era materialul cel mai ușor cumva de inscripționat pe mașina aceea de tăiat, cum ar veni. Și... singurul pe care l-am văzut eu în România avea și numele pacientului, ceea ce îl făcea cu atât mai special, era efectiv cutia toracică a unui pacient.
0: Ne-i palmdesc ceva să da. Fie treaba. Dar s-aud bine că n-am ascultat niciodată.
1: Nu. Adică redau cumva sunet, dar nu, sunt pline de pocnituri, de static și așa mai departe.
0: Uite că n-am avut
1: dar
0: și
1: o piesă de istorie.
0: Da, clar, n-am avut și noi să punem aici, poate găsim pe net, să dăm drumul, să avem pe spate niște păcănii de ăsta de vinil care de poezie. Hai să te mai întreb un pic și despre povestea asta cu Bazar de Muzică, care a devenit un soi de fenomen. Sunt câteva magazine în București de viniluri. Al tău este singurul second hand, dar cumva găselnița asta de marketing, de a filma lumea acolo și de a afla... pentru mine a fost o mare, cum să spun, mă uit cu oareși ce curiozitate, pentru că mai aflu ce mai ascultă lumea. Și mai mult decât atât, mă amuză să văd, mi se pare semn de sănătate, să văd puști care ascultă și cele mai cumplite metale, dar pun și o manea acolo, adică nu mai sunt talibanii care merg doar pe, ca mine.
2: Nu mai sunt găștile alea împărțite de pe șari.
0: Da, băi, ieri și cu bătaie mereu, acum văd că s-a liniștit lumea.
2: Alte vremuri.
0: Da, stai o Dinamo... și ma, de pe șarii cu roacherii, cu treșerii, că așa era povestea. Povestește un pic de...
1: Da, n-a fost neapărat o găselință de marketing, că eu nu sunt un om de marketing, am făcut ce m-a tăiat capul în proiectul ăsta, eu am centrat, eu am dat cu capul, dar cumva am vrut cumva să pun în valoare oamenii care întrec pragul, nu să zic, uite, eu sunt... ăla, uite, cumpărând discurile. Nu, am vrut să arăt ce ascultă lumea de fapt, ce recomandă, și cumva a funcționat și ca un instrument de promovare natural, 100%.
0: Adică, dar vin oameni din toată țara.
1: Da, prima surpriză a fost la câteva luni de la deschidere, începusem să fac deja clipurile astea și mă duceam dimineața să deschid magazinul și era un grup de puști în fața acolo cu ghiozdane, cu asta. Și am venit de la Iași. Special să recomandăm.
0: Băi, că ta știe.
1: Și am rămas, wow, da, chiar are impact ceea ce fac. Știi? Și de atunci mereu vin oameni din toată țara special să recomande, sau dacă vin la București, cumva își introduc în program și o vizită la noi să recomande piese.
0: Ești în circuitul turistic.
1: Da.
2: E o bibliotecă muzicală, cumva, e o comunitate.
1: Da, și e și un muzeu, un fel. Unde mai vezi atâtea chestii?
0: Voiam să mai adaug o chestie, și anume, dacă printre cei care ne ascultă sunt oameni care fac muzică, ei de asemenea, am văzut, poate să vină la tine și să-și
1: promoveze albume, concerte, totul este pro bono, nu ne dorim nimic, ajutăm pe toată lumea, și artiști mici și foarte mari au venit la noi. Deci,
0: se și cântă acolo?
1: Au fost și câteva concerte, am avut...
0: Trebuie să le faci mai pe liniște, totuși, că bănuiesc că...
1: Da, am avut Coma, care au cântat acolo, a cântat Denis, care o să fie și la 3B Fest, deci da.
0: Domnul Ciprian, hai să mai luăm o piesă și pe urmă intrăm
2: hai
0: și...
2: Hai să luăm o piesă din 3B Fest, cu care ne-am asociat în proiectul ăsta de parteneriat, și anume... să ascultăm un De Ceaușescu, să fie punk așa.
0: Care apare și pe vinil.
2: Care apare și pe vinil și apare și la fest. E o trupă destul de nouă, ieșită din underground pentru unii și
0: care, mă, destul
2: veche
0: de nouă
2: pentru noi, care trăim în underground. Dar e un avânt acum al multora și mai ales chiar puștii care descoperă istoria asta, spusă în două vorbe punk și foarte bine pusă la punct, cum e și piesa asta Putin pe care o să punem acum, is right in your face.
0: Ne-am înțeles.
2: Play.
0: Să vezi ce cert o să am cu domnul Gabi Molotov al nostru.
2: Ia.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock, plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
3: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la Seven.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Radio 7. Radio 7. Radio 7. Muzici la răpunere cu Silviu Munteanu.

0: Bălănescu Vartetă am avut de pe albumul Maria Tănase, Bună Ivino Gheorghiuliu. Există pe vinil Bălănescu ăsta?
1: Nu, doar pe CD.
0: Nu există niciun Bălănescu pe vinil, nu? Nu. Înțeles, dar el mai cântă prin România? Mai știm ceva?
1: Nu mai știu.
0: Ați văzut serialul Vinil?
2: Da.
0: Tu nu l-ai văzut. Nu. Este un serial făcut de Scorsese și produs de Mick Jagger, adică produs de Mick Jagger înseamnă că el a dat banii. Din păcate n-a făcut audiența așteptată și nu s-a făcut sezonul 2, dar a apărut acum câțiva ani. Dacă mă întreb, ar trebui să mai facă un studiu de piață, la cât a crescut piața de viniluri, s-ar putea să fie de succes. Foarte bine făcut. E povestea unei case de discuri de prin anii 70 care tot vâna artiști și, mă rog, toată nebunia.
2: Chiar de la începutul punk-ului, cumva, toată, pre-punk-ului.
0: Da, a apăruse și ABBA atunci, da, și toată povestea asta, dar trebuie văzut film. Și începe genericul, este foarte, foarte drăguț, că începe filmat aproape microscopic cu acul care coboară pe vinil și se învârte pe și mai zboară puțin din pudra aia de vinil.
2: Îți dă toată povestea din anii ăia.
0: Polimer.
2: Foarte, foarte ca lumea de...
0: Da, produs american bine făcut, nu zic nu.
2: Și în fiecare episod apare Lennon într-un episod, apar diverse personaje, iar un episod în care apare Elvis, dar sunt bine construite, așa sunt pasageri, adică ei apar pasageri cumva în poveste. Și
0: scenarii serioși, da. Vreau să mai luăm o piesă care vine de la Gary Neumann, care era la zi, Arfenz Electric. Eram la sus acum. Stai puțin. Our Friends.
2: Noi o să proiectăm la barb acest
0: Cowboy Army se numește, este din 79 acest proiect al lor Neumann, dar în ce ascultăm noi acum este ceva mai recent, dar el e acel personaj de atunci care a atașat la ideea asta de punk rock, a atașat sintetizatorul și are și vocea aia lui specială și probabil știi despre ce vorbesc?
2: Ia să vedem.
0: Yeah. My name is Ruin.

0: Nu vă îngrijorați, este doar sfârșitul lumii. Gary Neumann am avut My Name is Roma Eroin, un Gary Neumann mai recent. Păi uite, suntem în ultima zi de mai și vine iunie peste noi și avem fest.
1: Avem fest pe 20 iunie la Arenele Romane. Avem 9 trupe, aproape 10 cumva. Spun 10 pentru că invitații toți la un loc fac așa cât o trupă. Noi am pus numai 3 pe afiș. Adrian Despot, Laura Braci și Mihai Ordache, dar mai sunt și alții pe care o să-i descoperim acolo. Se perindă așa, muzică românească și începe de cu ziua, cumva.
0: Cum o să fie vremea? Te-ai uitat la...
1: Sper să tune, să fulgere, pentru că am anunțat că o să fie haos controlat și o să-l controlăm într-un fel sau altul. Trupele îl vor controla auditiv, o să înceapă cu Brainwasher.
0: La cât
1: începe? Nebunia.
0: Știi? Că văd că sunt multe trupe
1: 3,
0: și fiecare trebuie
1: la
0: să...
1: La 3, da. E parcul ăla, te mai plimbi în parc, mai bei un suc, mai stai la o poveste, mai socializezi, mai scoți ochii din telefon, că de-aia vine vara.
0: Fix la suc, vens.
1: După Brainwasher vin de Ceaușescu's, de care am povestit mai devreme. Ei vin în cravată, așa ca la sărbătoare, frumos, elegant, și spun ce au de spus.
0: Da, dacă se face un muzeu de ăsta al rock'n'roll-ului, trebuie să vină Gabi Molotov să-și pună halatul lui de domnul maestru.
1: Clar, clar. Ei au fost și la Muzeul Comunismului, au făcut puțin scandal punkist pe acolo. Au și filmat povestea.
0: Craiova e asta, nu? La Craiova e.
1: Nu, au făcut aici în București. Sunt mai multe locuri. Eu și în Brașov sunt, am găsit... Da, e o temă.
0: Iar ne-am umplut de comunism.
1: Da, e
0: trăim
1: bine.
0: În comunism,
1: e anticomunism, da. tot actul lor. Și după aia sunt Blazaj, care revin, au album nou, fac materiale noi, sunt efervescenți, așa, Vita are mereu vorbele și umorul la el.
0: Survola sarmalele reci.
1: Exact.
0: Denis vreau să văd.
1: Denis iar o să participe așa cu niște surprize interesante pe care o să le vedem acolo din invitații pe care nu i-am menționat pe toți pe afiș și în plan pentru refuz.
0: Vine și Răzvan de la formația Partizan?
1: Nu spunem tot acum, o descoperim. Asta vine și Denis. Adică întrebarea e dacă vine Denis cu capul verde. Acel Denis.
0: Am înțeles. Dar e dublă personalitate.
1: Are
0: nici
1: dublă,
0: ușor.
1: Are dublă, da, triplă. Da, e și Laura acolo. O să descoperim, sunt niște invitați, mai vin de la Pârnaie, dar asta o să... Uite, sunt lucruri pe
0: Pârnaie
1: care le mai spunem.
0: Pârnaie formația, ca să nu creăm...
1: IPR. Gherila. IPR Gherila o să facă iar forță și atmosferă, că ei sunt pe afiș, mai pe seară. Și,
0: SPP și Luna Amară. Știi ce voiam să te întreb? Sunt multe trupe. Cam care este minimum care are o trupă pe scenă și care este maximum?
1: Păi o să stea cam 50 de minute trupele. O să-l avem în plan pentru refuz, o să cânte ceva mai mult. Și pentru că Luna Amară lansează un vinil cu ocazia asta, lansăm un vinil. Nu este material nou, este Log Lipsă. Este unul din acele albume care au scris istoria alternativă în România și au fost primele albume incisive împotriva sistemului. Asfalt, Log Lipsă.
0: Azi că vine Molotov și cântă acum pro-sistem el.
1: Deci Luna Amară o să cânte chiar mai mult, iar după ce se termină tot amalgamul ăsta de trupe și muzica antisistem, vin SPP, care vor răci cumva lucrurile cu lumini și așa mai departe, și o să facă un show de lumini.
0: Lumini și becuri.
1: O să fie un after party cu SPP. Pot să le spun tot numele?
0: Da. Stai, cum era? Sex pe pistol, nu?
1: Așa.
0: Da. Am zis corect. Hai să luăm un Denis.
1: Hai
0: eu
1: să
0: sunt mare
1: Denis,
0: fan această trupă și sunt
1: Denis.
0: Mare fan și sunt foarte încântat de acel vinil verde, Miezul Nopții București, care, dacă mă întreb, este unul din cele mai bune discuri românești pe care le-am ascultat în ultima vreme.
1: Da, ei au făcut un clip la noi la bar și tot făcând cumva, erau destul de constanți acolo și anturându-ne cumva în toată povestea asta, a apărut de la sine discul.
0: Cred că ar fi frumos și elegant din partea noastră să anunțăm că, cred, săptămâna viitoare este și o cântare cu Răzvan Moldovan de la formația Partizan și Denis, care vor cânta piese Artan. Se întâmplă, știi tu?
1: Vor cânta piese Partizan compuse de Răzvan și interpretate de Artan și care se întâmplă la Terasa Florilor și o să fie și la 3B undeva pe 8 August. Iar acum o să luăm piesa de la Denis.
0: Vreau să vă și una din cântările astea, că cele mai multe cântări din viața mea le-am văzut cu formația Partizan și n-aș vrea să pierd, pentru că atunci când a fost acea cântare în memoria lui Artan, l-am văzut pe Denis pe scenă și mi s-a părut cap-coadă că a ținut incredibil de bine chitara și a stat foarte bine cu tot bandul și a stat pe scenă, dacă nu mă înșel, cam cap-coadă.
1: A fost desuflețit și a fost un fan declarat al trupei Partizan.
0: Da, calitatea cântării, asta zic, a fost...
1: Da, da, da. Mi-a spus și Răzvan după că a făcut lucrurile să se întâmple foarte, foarte bine.
0: Vezi, mă, ce bine a prins acestui tinerel din Constanța să vină în Sălăjean, în Balta Albă, în Titan, pe acolo. Vede?
1: Da, a fost și la lansarea din Balta Albă, acolo. Era da, din... Da, da. Da. O să ascultăm Denis și anume Ultima Comandă. Știi? E despre când se dă ultima comandă la bar și piesa e construită exact în atmosfera aia. Așa se și numește, Ultima Comandă.
0: Yeah.

0: Tenis sunt cei pe afișul 3B Fest. Ce înseamnă after party exact? Adică o să fie cântări pe scenă și after party o să
1: after
0: fie
1: after party ne-am pus, am gândit așa, pentru că dansuri? E un grup normă, cumva, și ies din, din povestea asta. Avem Luna Moară ca headlineri cu lansarea discului și după aia luăm o pauză, se face noapte, e after moon, mai zicem, e after după luna mare, când mai ieși din partea aia de seriozitate și intrăm în toată distracția specifică a SPP-ului. Ei fac un show de lumini, e cumva rupt față de restul construcției festului și atunci de asta l-am numit after party, dar e în același întâmplare, în aceeași fest.
0: Revenim puțin la viniluri. Unul din motivele pentru care mă încăpățânez într-un de la nesuferit antipatic să nu împrumut viniluri este că mi-e frică că cine le ia să le asculte acasă nu are aparatura corectă și le zgârie. Și de obicei există un minim de preț la pick-up-uri. Nu știu de ce la noi se numesc pick-up-uri și la alții turntables, dar așa s-a nimerit la noi. Adică tot din engleză, numai că în engleză nu înseamnă asta. În fine.
1: Poți să nu o faci. Acum vinilurile circulă ca un obiect de colecție și atunci rămân în colecția personală. Pe vremuri, în schimb, adică pe vremuri, înainte de să, când vinilurile se, erau folosite ca material de ascultat efectiv, atunci pur și simplu se făcea asta pentru că nu aveai la dispoziție netul, nu aveai la dispoziție online-ul să accesezi așa prin două clicuri.
2: Chiar și imediat, atunci erau pick-up-uri bune și pick-up-uri proaste. Un pick-up bun, de exemplu, pot seta greutatea pe ac, care este recomandată să fie între 1,5 grame și 2 grame. Dacă e prea mică, nu vrei prelua toate frecvențele. Dacă e prea mare, vei buli discul.
0: Plus, am văzut că se vând și tot soiul de ieftineli și
2: valizele alea.
0: Da, care au difuzoarele incorporate, ceea ce este o crimă pentru vinil, pentru că difuzorul, în momentul în care ai dat drumul la vinil, el începe să vibreze, cânte, să vibreze și îți vibrează vinilul pe pick-up, știi? Plus, băi, am văzut, s-a ajuns la niște demențe, fix ca să nu vibreze nimic, am văzut un pick-up de 200.000 de dolari, nu te uita la bani, era o poezie cu totul, dar ce...
2: Pernă de aer...
0: N-avea pernă de aer, avea un pendul imens așezat de desubt care să atragă, dacă mai avea vreun puseu de vibrație de temiri unde, rezolva pendulul ăla care avea nu știu câte chile numai ăla, știi? Și, mă rog, dar trebuie să ai și o cameră pentru așa ceva. Plus, mai e problema asta cu depozitatul.
2: Sunt oameni care își trag curent special de la stâlp, direct de la stâlp, pentru sistem audio.
0: Dar asta nu presupune un UPC? Sau?
2: Da, dar sunt într-adevăr oameni, cum am zis, care își au curent separat de la stâlp pentru camera de audiofilie. E o boală.
0: Eu cred la un moment dat că...
2: Ca să aibă curent pur. Spune.
0: Poate că vinilul într-un vârf tehnologic poate să-ți redea o poezie de sunet, dar și urechea noastră e destul de limitată și la un moment dat devine fiță. Adică...
2: No, și ce spuneai și tu de pick-up-urile alea ieftine? Dacă lumea vrea să se bucure de învârtitul unui vinil, o poate face și pe un pick-up de 300 de lei. Important e să se simtă bine.
0: Vreau să mai vorbim un pic de alt aspect al poeziei vinilurilor și anume coperțile și toată povestea aia pe care o spune. Spre exemplu, eu am amintirea cu caseta, prima mea casetă care nu era a mea, era unui vecin de la blocul vecin de la Scara B, cum se întâmplă, a fost Iron Maiden Somewhere in Time și era casetă originală și se desfăcea toată coperta aia, da? Care oricum, la coperta aia de disc în sine este o poveste cu totul care ți ia câteva zeci de minute bune să dezlușesc foarte multe hinturi în copertă care te duc la alte piese și alte povești și la cluburi de fotbal, de toată nebunia aia și arată cumva și așa foarte futuristic, cred aș putea bate un pic spre zona asta de cyberpunk coperta aia cu Maiden inclusiv. Voi ce v-a cucerit? Ce copertă v-a cucerit?
1: este un ritual al viniliștilor să facă lucrul ăsta, să deschidă și în timp ce asculți, studiezi coperta. E, nu știu, prima care îmi vine în cap mie acum este OK Computer, Radiohead.
0: Deconstructiviști de la Radiohead, da.
1: Da. În timp ce ascultam, studiam coperta, chiar dacă era pe CD, pentru că atunci îi descoperisem pe CD, era perioada aia a CD-urilor. Am pe vinil acum, am studiat-o și răstudiat-o, m-a cucerit toată construcția ei.
2: Mie îmi place foarte mult Alexandru Andrieș, ca designer de coperți, a făcut peste 30 de...
0: Pentru Iris.
2: Da, și pentru Iris, și chiar pentru Gabriel Cotabiț a făcut, adică așa. Iar cel mai mult îmi place cea de la Sphinx, Zalmoxis, de pe albumul Zalmoxis. Și, nu.
0: Mai am, bineînțeles, în zona asta, am vinil cu Tool. Mai, deci, da. E o nebunie și se poartă acum la edițiile astea de colecție, se poartă serigrafia pe vinil. Dar ca să primești vinil colorat acum, pur și simplu se adaugă un colorant la vinil sau vinilul?
2: Da, când polimerul ăla e colorat. Bagă ei particule de culoare, de asta audiofilii nu suportă edițiile colorate, pentru că zic că interferează cu sunetul.
0: Păi și interferează mie, mi se pare. Sau
2: dacă ai echipamente de 500.000 de euro și cablu tras de la stâlp, probabil că interferează. Înțeles.
0: Și cabluri de 22.000.
2: Exact.
0: Ce luăm?
2: Păi dacă tot am zis Alexandru Andrieș că îmi plac foarte mult coperțele lui, hai să luăm Alexandru Andrieș Ceață.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio! Put your hands together! Cum se face? Let me hear you!

0: 13 mai 1977 în Cleveland, Ohio, era această cântare cu Iggy Pop, Dirt. E o piesă de Stooges, dar de Stooges nu prea mai era atunci, rămăsese doar Iggy Pop, care bănuiesc că tocmai se întorsese de la Berlin, de unde petrecea cu Bowie. Ce poveste frumoasă! Știi ce voiam să vă mai întreb? Dacă eu sunt trupă și am scos și eu câteva piese și uite, aș vrea să le scot pe vinil, pentru că am aflat eu de pildă că în Statele Unite ale Americii, nu știu ce album cu ZZ Top, de pildă, da, dau acest exemplu, că s-a vândut undeva în 16 milioane de unități, adică 16 milioane de case din Statele Unite ale Americii există acel album cu ZZ Top. Și pe urmă, faci calculul, dacă 2 dolari, da, hai să zicem că este, îl dai cu 10, că așa era atunci vinilul, dacă 2 dolari se duc la formație, păi e bine.
1: Da, true. Păi,
0: la noi cum faci asta?
1: Primul lucru este
0: cum te umpli
1: să...
0: de bani în sfârșit din rock and roll?
1: Ori îți cauți o casă de discuri, acum la modă să te produci deja, să începi să te produci printre prietenii singur, efectiv apar case de discuri așa prin anturaje și e destul de ușor să pui acum la o casă de discuri la punct, și dar poți să te duci la una consacrată prima dată. Depinde în ce țară ești, depinde ce muzică se ascultă acolo. La noi mainstream-ul e cumva în altă direcție. Se cultivă destul de mult și muzica asta mai metal, mai rock and roll, mai punk, dar nu atât de mult încât probabil casele de discuri să se înghesuie, să semneze cu tine.
0: Dar există prese în țară care poate să scoată viniluri la prețuri prietenoase sau nu, că găsești mai prietenoase prin Europa?
1: E mult mai ok să faci asta în țările care au deja know-how și experiența asta și atunci te duci în Polonia, te duci în Cehia.
0: Poate, nu știu eu, dar n-a intrat China încă pe piața asta sau nu prea am aflat.
2: Au apărut chiar și copii contrafăcute ale albumelor făcute în China, chiar s-au confiscat recent în Anglia câteva sute de mii.
0: Or fi presă bună, eu sunt interesat, nu mă deranjează.
2: Na, probabil că nu. Făcute pe sub mână.
0: Dacă intri pe Temu și cauți accesorii pentru pick-up, e paradisul acolo, adică da, inclusiv niște
1: pentru orice.
0: Mi-am cumpărat și eu, este o greutate pe care o pui pe vinil ca să -ți țină și mai mult presat și să ferești de vibrații și are boloboxus, știi? Și e și fosforescent ca să vezi că stă chiar drept. Ceea ce mi s-a părut mare șmecherie. Păi ne cam apropiem de sfârșit. Hai, uite, să mai luăm două piese.
1: Da, ca să completez un pic ceea ce ai întrebat, vremurile s-au schimbat acum, nu știu dacă neapărat casa de discuri mai este soluția, pur și simplu sunt trupe care cresc organic acum și lucrul ăsta se întâmplă pe rețelele sociale și de cele mai multe ori, uite, ajung cum noi 3B nu suntem un label, foarte mulți cred sau ne asimilează, suntem un statement.
0: Asta mie mi se pare o mare șmecherie pentru muzician, dacă ești în stare și ai atâta public cât să bagi, bănuiesc, 1000 sau 2 de euro, să scoți niște viniluri pe care să le vinzi ulterior cu nu știu cât, ai făcut un ban care cred că este foarte sănătos și mi se pare cumva că dacă ai piesele pe Spotify sau pe orice altă platformă, la capitolul vinil vezi banii și mai repede și cred că și mai mulți.
1: Da, e un produs care se caută, mai ales printre colecționare și dacă
0: și tu mi se pare sănătos
1: crești
0: pentru muzician asta,
1: da,
0: ziceam.
1: Da, și acum trupele își presează, adică de multe ori trupele își presează propriile discuri și le vând la concerte.
0: Hai să mai luăm un System of a...
1: System of a Down.
0: A scrie aici SOD și am crezut că este Soldier of Death, dar...
1: Tentativ.

0: A fost așa mai de ploaie acest System of a Down. Păi ne apropiem de final, domnul Ciprian Brânșteanu, domnul Costin Vasile, mulțumim că ați venit.
1: Mulțumim.
0: Vă doresc 1000 de viniluri, ce să zic, ceea ce-mi doresc și mie și spațiu de depozitare.
1: 1000, da, da.
0: Măi, așa trăgând o linie, dacă stai și te bași cu capul în asta, nu e tocmai o pasiune foarte ieftină.
1: Clar, clar.
0: Poate nu e chiar ca la iahturi, dar oricât, știi?
1: În general, nu e o pasiune ieftină, nu e nici scumpă, adică poți să, dacă ești foarte pasionat...
2: Trebuie să te bucuri de ea, și cu bani puțini, și cu bani mulți. Deci avem și cabluri de 20 de lei, avem și cabluri de 200 de mii de euro.
1: Exact,
2: deci...
1: exact. Eu vreau să susții o trupă, poți să...
0: Nu te uita la bani, da.
1: 200 de lei e o susținere pe care o faci, efectiv, prin
0: cumpărarea discului. Da, mă, și întotdeauna mi s-a părut atât de estet cât pot să fiu eu, că florile, cărțile și vinilurile întotdeauna ajută la design într-o cameră.
1: Da.
0: Zise estetul din mine. Din prea plinul inimii mele vă spun noapte bună. Cine a stat cu noi aici, vă foarte mulțumim. La postarea mea pe Facebook, pe contul meu de Facebook care promovează emisiunea cu voi din această seară, la coment o să pun tot ce s-a cântat aici. Și ne mai auzim la festuri, la bazar de muzică, la 3B Fest. Eu vreau să văd neapărat SPP. Noapte bună.
1: Ciao.
2: Noapte bună.
1: Noapte bună.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta Pro Brass. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, color.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă, chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.